0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: volili bomo tistega, ki bo uredil zabojnike, opozarjajo krajani Dečkovega naselja. Zakaj zabojniki že 20 let stojijo na občinskem parkirišču ob poslovno-garažni stavbi in kdo bo to uredil? Preberite v Novem tedniku. Nova kolesarska povezava, a stara želja po obvoznici. Med Šentjurjem in Rogatcem so odprli 16 km dolgo kolesarsko povezavo. Ob tem pa je v spredje ponovno prišlo vprašanje obvoznice. Zakaj jo Rogatec še vedno čaka? Pišemo v Novem tedniku. Od 120 flavtistov z vsega sveta so v enega najboljših glasbenih razredov v Evropi izbrali le 4. Med njimi je tudi 22-letna polzeljanka Iza Štih. Kako je od prve flavte, ki jo je dobila za 6. rojstni dan, prišla do velikih koncertnih odrov in zdaj še do magisterskega študija v Nemčiji? Njeno zgodbo preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Jeseni, 10. Savinski Oktoberfest in Hmeljarski Likov.
1: V soboto, 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni Hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
0: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
1: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Birpas Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
0: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinski dolini.
1: Prireditev bo v vsakem vremenu po Šotorom Petre. Vstop je prost.
0: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.

0: tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Dva meseca po krutem umoru 76-letnega Laščana so znane podrobnosti preiskave. Osumljenca sta žrtev načrtno napadla in umorila iz koristoljubja, nato pa pobegnila iz Slovenije. Kaj so še ugotovili celjski kriminalisti, pišemo v novem tedniku. Letošnja Savinsko-Zasavska gazela je podjetje Kota iz Petrovč. S čim si je prislužilo ta naziv in kako svojimi rešitvami za industrijsko hlajenje in ogrevanje osvaja tuje trge? Preberite v novem tedniku. Čebelarsko društvo Henrika Peternela Celje praznuje 150 let, a brez mladih prihodnosti čebelarstva ni. Zakaj je za prihodnost ključno navdušiti mlade in kako sta letošnja vročina in suša vplivali na čebele? Preberite v novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

eto na noć pod svijesti holo sam sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, bio sam pijan. Za malo bio je ris naporan dan, cebili smo ravno sredi basini. Na engrasta pred mano se pojavila dva psa, en veli guldok im pa čisto megna budica. Dejali boste kaj za vraga skuški zde te življe djeta, guldok je za pjobol pa še pulica za njim na kole. In ona babam, babam, babam, babam, babam, babam, babam, babam. In ona babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presniti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vla. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine. Ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je dvih takole.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša manjša zbranost, krajša pozornost in pri nekaterih otrocih že znaki odvisnosti. Kako prekomerna raba družbenih omrežij vpliva na otroke in kaj o predlaganih omejitvah pravijo celjski ravnatelji, pišemo v Novem tedniku. Laško dobiva novo protipoplavno zaščito, a ne povsod, medtem ko je za Rečico že sklenjena pogodba za izvedbo protipoplavnih ukrepov, usoda ukrepov na Savini še ni znana. Kaj se bo torej dogajalo z vodotoki v Laškem, poročamo v Novem tedniku. Težje kot na vroča poletja se bo navaditi na nevihte, sunki, vetra, točo in nalivi. Tako o vremenu in podnebnih spremembah pravi meteorolog Matija Klančar. Kaj menijo vse pogostejših vremenskih ekstremih in teorijah zarote o podnebnih spremembah? Preberite v srednjem intervjuju.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

Ko različna sva. Nadaleč vidi se, da se ne strinjava. Ker zlaka se v pamet vedno spraviva. In hkrati brez besed lahko prepirava. Za slabo

0: Sloveniji 10. Savinski Oktoberfest in hmeljarski Likov.
1: V soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
0: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
1: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Bir pa Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
0: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinski dolini.
1: Prireditev bo v vsakem vremenu po Šotorom Petre. Vstop je prost.
0: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: volili bomo tistega, ki bo uredil zabojnike, opozarjajo krajani Dečkovega naselja. Zakaj zabojniki že 20 let stojijo na občinskem parkirišču ob poslovno-garažni stavbi in kdo bo to uredil? Preberite v Novem tedniku. Nova kolesarska povezava, a stara želja po obvoznici. Med Šentjurjem in Rogatcem so odprli 16 kilometrov dolgo kolesarsko povezavo. Ob tem pa je v ospredje ponovno prišlo vprašanje obvoznice. Zakaj jo Rogatec še vedno čaka? Pišemo v Novem tedniku. Od 120 flavtistov z vsega sveta so v enega najboljših glasbenih razredov v Evropi izbrali le 4. Med njimi je tudi 22-letna polzeljanka Iza Štih. Kako je od prve flavte, ki jo je dobila za 6. rojstni dan, prišla do velikih koncertnih odrov in zdaj še do magisterskega študija v Nemčiji? Njeno zgodbo preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

enkrat žgal, ker jaz tepem zlo počas. Ženske nimam,

0: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
1: Novi tednik ima rešitev.
0: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
1: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
0: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
1: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
0: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Dva meseca po krutem umoru 76-letnega Laščana so znane podrobnosti preiskave. Osumljenca sta žrtev načrtno napadla in umorila iz koristoljubja, nato pa pobegnila iz Slovenije. Kaj so še ugotovili celjski kriminalisti, pišemo v Novem tedniku. Letošnja Savinsko-Zasavska gazela je podjetje Kota iz Petrovč. S čim si je prislužilo ta naziv in kako svojimi rešitvami za industrijsko hlajenje in ogrevanje osvaja tuje trge? Preberite v Novem tedniku. Čebelarsko društvo Henrika Peternela Celje praznuje 150 let, a brez mladih prihodnosti čebelarstva ni. Zakaj je za prihodnost ključno navdušiti mlade in kako sta letošnja vročina in suša vplivali na čebele? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisanu z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.

0: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 27. septembra, goduje sveti Vincenzi Pavelski, ustanovitelj lazaristov. Imena: Vincenzi, Vincenc, Vinko, Vinc, Vinci, Vinči. Svetnik, ki velja za apostola in organizatorja krščanske dobrodelnosti, je bil sin revnih francoskih staršev. Z 19. letom je že postal mašnik. Kmalo na to so ga ujeli turški morski ropari in odpeljali v Afriko, kjer je bil 2 leti sužen. V tem času je bil 3-krat prodan. Njegov 3. gospodar je bil neki odpadli Francoz. Ena izmed njegovih žena, Zulma, naj bi nekoč sužnja Vincenca slišala prepevati krščanske pesmi in ga potem večkrat poslušala govoriti o veri. Možu je potem očitala, kako je mogel odpasti od tako lepe vere. Odpadniku se je prebudila vest, z Vincencem in Zulmo je ušel na ladici in se izkrcal v Franciji. V Avignonu se je potem Vincent srečal s papeževim odposlancem in ta ga je vzel s seboj v Rim. Od tam so ga poslali na dvor francoskega kralja Henrika IV., kjer je postal dvorni kaplan. Hitro je napredoval v popolnosti, ko si je izbral za svojega duhovnega voditelja kardinala Petra de Borela. Ta ga je tudi napotil za vzgojitelja k pariški družini Gondi. Tu so začeli ustajati Vincencu v duši veliki načrti in izvršil je reči, o katerih se zdi, da jih en človek tudi zamisliti ne more. Prva njegova ustanova je družba duhovnikov misionarjev, lazaristov, imenovanih po opuščeni bolnišnici svetega Lazarja, kjer so se naselili. Druga ustanova so usmiljenke, hčere krščanske ljubezni. Danes, 27. septembra, goduje sveti Vincenci Pavelski, ustanovitelj lazaristov.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Napihljiva igra na košec. Mali park za veliko zabave. Za najem in izposojo kliknite na napihljiva-igrala-kosec.si.
1: Luka Basi! Sobota, 10. oktober. Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
2: Stopni 7.7 in Petrol.
3: Novi tednik, časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša manjša zbranost, krajša pozornost in pri nekaterih otrocih že znaki odvisnosti. Kako prekomerna raba družbenih omrežij vpliva na otroke in kaj o predlaganih omejitvah pravijo celjski ravnatelji, pišemo v Novem tedniku. Laško dobiva novo protipoplavno zaščito, a ne povsod, medtem ko je za Rečico že sklenjena pogodba za izvedbo protipoplavnih ukrepov, usoda ukrepov na Savini še ni znana. Kaj se bo torej dogajalo z vodotoki v Laškem, poročamo v Novem tedniku. Težje kot na vroča poletja se bo navaditi na nevihte, sunki, vetra, točo in nalivi. Tako v vremenu in podnebnih spremembah pravi meteorolog Matija Klančar. Kaj menijo vse pogostejših vremenskih ekstremih in teorijah zarote o podnebnih spremembah, preberite v osrednjem intervjuju.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: u nas na Radiu Celje.
1: Letos poleg drugih okroglih obletnic v zvezi z blaženim škofom Slomškom

0: Glas so njegove svetosti so ljudje jasno izražali od njegovega smrtnega dne naprej. Kljub temu pa je šele po več kot 60 letih od smrti lavantinski škof Andrej Karlin na pobudo duhovnikov, članov tretjega reda svetega Frančiška, pričel škofijski postopek za njegovo beatifikacijo. 22. marca 1926 je izdal dokument o imenovanju postulatorja dr. Ivana Tomažiča in s tem aktom je bil informativni postopek uradno odprt. Na praznik Marijinega oznanenja 25. marca je škof izdal še razglas za Slomškovo beatifikacijo, ki je bil objavljen v oglasniku in drugih časopisih. Razlogov za tako pozno početje in začetek je bilo več. Postulator je takoj pričel z delom in zbiranjem gradiva, kmalo pa tudi z uradnim zbiranjem pričevanj, ki pa so vsa bila iz druge roke, ker živih prič ni bilo več. To je gotovo otežilo delo. Poseben pečat so na poti postopka dali veličastni Slomškovi dnevi v Mariboru leta 1936. To je bilo leto 90-letnice Slomškovega škofovskega posvečenja, ko se je zgodil pravi referendum, saj so verniki zbrali 400 tisoč podpisov, s katerimi so prosili papeža za beatifikacijo škofa Antona Martina Slomška.
1: Za prijatelje več ne brigam se, družba stara ne zanima me, danes lepo se bom oblekel,

0: končno zavrla za več desetletij. Se je pa zgodil v vojnih letih neke vrste čudež. Vsi zbrani dokumenti procesa so ves čas vojne bili na hodniku kanoniške hiše v Mariboru, ki so jo nemški uradniki uporabljali za svoje delo. Sicer so Nemci sistematično uničevali vse, kar je spominjalo na Slomška, te škatle pa so ostale nedotaknjene. Po drugi svetovni vojni je še kar nekaj let trajalo, da so gradivo uredili in ga je škof Držečnik v času drugega vatikanskega koncila odnesel na kongregacijo za svetnike. Tako se je pričel drugi del postopka, ki je pripeljal do beatifikacije leta 1999, ko nas je drugič obiskal zdaj že sveti papež Janez Pavel II. Najletošnji spomini ob Slomškovi nedelji v nas spet prebudijo hrepenenje po njegovi razglasitvi za svetnika, kar naj ohranja v nas živo zavest o njegovi mogočni priprošnji in pomoči v najrazličnejših težkih življenjskih situacijah. Zato se zaupanjem zatekajmo k njemu. Blaženi škof Anton Martin Slomšek prosi za nas. Kajti brez takšnega zaupnega priporočanja ne bo novega čudeža na njegovo priprošnjo in tudi ne njegove razglasitve za svetnika.
1: Luč v nas na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: u nas na Radiu Celje.
1: Takrat, leta 1936, na Slomškovih dnevih, je zelo odmeval govor profesorja Frana Sušnika. Bolj kot arhitektov in inženirjev potrebujemo svetnikov, je dejal. Na žalost je druga svetovna vojna prizadevanje za beatifikacijo moč

0: Časoplov na Radiu Celje.
1: Živjo, dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Tudi danes se skupaj udobno namestimo v časovno kapsulo in odletimo v preteklost, da se spomnimo pomembnejših dogodkov 27. septembra. Z vami sem Mojca Mladenovič. Na današnji dan leta 1540 papež Pavel III. Z bulo Regimini Militantis Ecclesiae pravno potrdi jezuitski cerkveni red. 1687 beneška topovska krogla zadane atenski Partenon in ga poruši. 1825 po progi med Darlingtonom in Stocktownom zapelje prva Stevensova lokomotiva. Varšava kapitulira 27. septembra 1939, no istega leta istega dne pa Heinrich Himmler izda odlok o ustanovitvi centralnega urada za državno varnost. Podpis trojnega pakta leta 1940 med Tretjim rajhom, Italijo in Japonsko. Sirija in Libanon pa leto kasneje razglasita pravico do neodvisnosti, a francoske enote ostanejo. Leta 1942 Friedrich Rainer podeli Gorencem nemško državljanstvo, s čimer ti postanejo vojaški obvezniki. No istega leta, istega dne pa se zgodi zadnji koncert Glena Millerja. Abdul Al-Salal izvede državni udar v Jemnu leta 1962. 1964 pa Warrenova komisija sporoči, da je bil Lee Harvey Oswald edini atentator na JF Kennedyja. 1989 skupščina Socialistične republike Slovenije sprejme ustavna dopolnila, ki utrdijo slovensko avtonomijo znotraj SFRJ in omogočijo prehod v parlamentarno demokracijo. Iran in Združeno kraljestvo leta 1990 obnovita diplomatske stike. Talibani zauzamejo Kabul leta 1996, no leta 2000 pa se v Srbiji pričnejo nemiri zaradi volivnih goljofij Slobodana Miloševića. Kaj pa praznujemo danes, 27. septembra, v Etiopiji, praznik pravega križa in pa po celem svetu danes praznujemo, obeležujemo dan turizma. Mi, tako kot vse dni v letu, praznujemo življenje in se trudimo, da se 27. september zapiše v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj. Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Trijom Firšt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.
2: Oktobra v Celje prihaja nekaj čist

Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.

Elektrocelje obvešča, da bo v torek 29. septembra prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Celju med 8 in 11 uro na območju transformatorske postaje Sedlo, nizkonapetostno mreže, izvod omrežje Lovska koča, črpališče delni sklop. Med 8 in 12 uro pa na območju transformatorske postaje Frankolovski žrtev, nizkonapetostno mreže Frankolovski žrtev od številke 56 do 92. V Vojniku med 8 in 14 uro na območju transformatorske postaje Male Dole, nizkonapetostno mreže Želče. Na Kalobju med 11 in 13 uro na območju transformatorske postaje Krajni Dol, nizkonapetostno mreže Kostrivnica Mlakar. V Podčetrtku med 8 in 12 uro na območju transformatorske postaje Imenska Gorca, nizkonapetostno mreže Sela, ter v Rogaški Slatini med 8 in 10 uro na območju transformatorske postaje Kamence, nizkonapetostno mreže Vinec. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Volili bomo tistega, ki bo uredil zabojnike, opozarjajo krajani Dečkovega naselja. Zakaj zabojniki že 20 let stojijo na občinskem parkirišču ob poslovno-garažni stavbi in kdo bo to uredil? Preberite v Novem tedniku. Nova kolesarska povezava, a stara želja po obvoznici. Med Šentjurjem in Rogatcem so odprli 16 kilometrov dolgo kolesarsko povezavo. Ob tem pa je v spredje ponovno prišlo vprašanje obvoznice. Zakaj jo Rogatec še vedno čaka? Pišemo v Novem tedniku. Od 120 flavtistov z vsega sveta so v enega najboljših glasbenih razredov v Evropi izbrali le 4. Med njimi je tudi 22-letna polzeljanka Iza Štih. Kako je od prve flavte, ki jo je dobila za 6. rojstni dan, prišla do velikih koncertnih odrov in zdaj še do magisterskega študija v Nemčiji? Njeno zgodbo preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo, drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
3: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.

0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Lepo pozdravljeni, pred mikrofonom sem Simona Šulinič. Septembra je bil svetovni dan osveščanja o demenci. Gre za kronično napredujočo bolezen možganov. Kaže se z motnjami spomina, mišljenja, orientacije, prepoznavanja, pa tudi razumevanja računskih in učnih sposobnosti ter govorjenja, izražanja in presoje. Z leti vsi postanemo bolj pozabljivi, kar pa še ne pomeni, da imajo vse starejše osebe demenco. Demenca ni del normalnega staranja, vendar možnost, da zbolimo zanjo, starostjo narašča. V starosti nad 65 let ima demenco že vsak peti človek, v starosti nad 80 pa vsak tretji. V Sloveniji je obolelih verjetno že več kot 43 tisoč ljudi, v Evropi 10 milijonov, na svetu pa že več kot 49 milijonov oseb. Število obolelih iz leta v leto narašča, do leta 2040 pa naj bi se v Evropi in v Ameriki celo podvojilo. Po podatkih Svetovne organizacije za Alzheimerjevo bolezen, za osebe z demenco skrbi še trikrat toliko ljudi, pravijo tudi v Slovenskem združenju za demenco Spominčica. Demenca lahko prizadene vsakogar. Pomembno je prepoznavanje njenih prvih znakov, na to obisk pri osebnem zdravniku, ki ob sumu na demenco pošlje osebo k nevrologu ali psihiatru. Pomembno je hitro diagnosticiranje, ustrezno zdravljenje tudi ter preprečevanje slabšanja stanja. Demence ni možno pozdraviti, vendar jo je zdravili mogoče upočasniti. Zdravila, ki so trenutno na voljo, najbolj pomagajo v zgodnjem obdobju bolezni, zato je zelo pomembna zgodnja diagnoza. Vzrok za nastanek demence prav tako še ni odkrit. Največji dejavnik tveganja je starost, čeprav narašča število osebnem zdravniku, ki ob sumu na demenco pošlje osebo k nevrologu ali psihiatru. Pomembno je hitro diagnosticiranje, ustrezno zdravljenje tudi ter preprečevanje slabšanja stanja. Demence ni možno pozdraviti, vendar jo je zdravili mogoče upočasniti. Zdravila, ki so trenutno na voljo, najbolj pomagajo v zgodnjem obdobju bolezni, zato je zelo pomembna zgodnja diagnoza. Vzrok za nastanek demence prav tako

osamljenost. Tudi ljudje s ponavljajočimi se epizodami depresije naj bi imeli večjo možnost za razvoj demence, hkrati pa je depresija v poznih letih lahko eden od zgodnih simptomov te bolezni. Strokovnjaki izpostavljajo pomen pravočasnega odhoda bolnika k družinskemu zdravniku. Ta bo ocenil, katero pot obrati, da bo za bolnika najbolje poskrbljeno. Zgodnja diagnoza ni le medicinski dogodek, ampak priložnost za zgodnje zdravljenje, načrtovanje prihodnosti, podporo družini, pa tudi za ohranjanje samostojnosti in za boljšo kakovost življenja. Vsak izgubljeni mesec lahko pomeni izgubljene možnosti, vsaka pravočasna diagnoza pa več časa in izbire za bolnika. Ta naj zato ne čaka, da bo njegovo prihodnost oblikovala bolezen, ampak naj poskrbi, da bo sodeloval pri oblikovanju svoje prihodnosti skupaj s strokovnjaki. Ostanite z nami, več v nadaljevanju.

0: V opredelitvijo je treba poskrbeti za dobro urejen krvni tlak, krvni sladkor in holesterol. Hkrati je treba paziti na telesno težo, se redno telesno gibati, opustiti kajenje in omejiti piti alkohola. Poleg tega je treba paziti, da imamo v primeru težav z vidom ustrezne pripomočke za vid, v primeru težav s sluhom pa ustrezen slušni aparat. Zdravniki hkrati izpostavljajo pomen, ki ga imata socialna in miselna aktivnost. Pomembno je namreč, da so možgani tudi v kasnejših letih čim bolj zaposleni. Onesnaženo zraka glede na nove smernice škodljivo vpliva na razvoj demence. Na področju prehrane pa tudi svetujejo mediteranski način prehranjevanja, ki vsebuje veliko zelenolistnate zelenjave, stročnic, perutnine in rib, oreščkov in jagodičevja. Med prvimi 10 znaki demence so postopna izguba spomina, težave pri govoru, osebnostne in vedenjske spremembe, pa tudi upad intelektualnih sposobnosti. Prav tako k njim sodijo nezmožnost presoje in organizacije, pa težave pri vsakodnevnih opravilih. Osebe z demenco imajo pogosto tudi težave pri krajevni in časovni orientaciji, nenehno ponavljajo ista vprašanja, pojavljajo pa se tudi spremembe čustvovanja in razpoloženja. V spominčici dodajajo, da demenca traja v povprečju od 10 do 15 let. Zaradi napredovanja bolezni postanejo osebe z demenco vedno bolj odvisne od drugih in potrebujejo 24-urno pomoč. Ob tem lahko postanejo svojci izpostavljeni hudim fizičnim in psihičnim obremenitvam in s tem izgorevanju. Na račun tega demenca predstavlja enega največjih zdravstvenih, socialnih in finančnih problemov današnje družbe. V Sloveniji je na voljo bolnikom z demenco tudi pomoč na domu. Možne so socialno-varstvene storitve tudi v okviru dolgotrajne oskrbe ter različni medicinski pripomočki. Zaradi zasedenosti v domovih za starejše pa je vedno težava, kadar bivanje doma za osebo z demenco zaradi zdravstvenih težav ali okoliščin ni več možno. Kdaj naj človek gre torej z demenco v dom, je odločitev, ki je na najtežjih tako za svojce kot za bolnika. Prehodno obdobje lahko premostimo z obiskovanjem dnevnega varstva. Ko dnevno varstvo ne zadošča več, pa je treba razmišljati o odhodu v dom starejših, ki starostniku tako postane domače okolje, ki mu zagotavlja primerne bivalne pogoje, oskrbo in varnost. Ta prehod je za marsikoga tudi od svojcev težak, zato je podpora ljudem ključnega pomena.
1: Za zdravo skupnost na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Za zdravo skupnost na Radiu Celje.
1: Svetovna zdravstvena organizacija je poleti na novo opredelila dejavnike tveganja za demenco v skladu z

0: Zdravo, kje si?
1: V restauraciji in pizzeriji Špica Laško, a veš, kako dobre jedi imajo. Izjemne pice iz krušne peči, ob tem pa še super ponudba a la carte jedi in sladic.
0: Kaj pa za skupine?
1: Ej, fantastično prepravijo. Pa še prespiš lahko tu.
0: Špica Laško!
2: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah. Trgovine Melaut, Celje in Mozirje.
3: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko tudi leto sami naberete pri sadjarstvu Mastnak. V boletini 26 pri Ponikvi, po 80 centov na kilogram. Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonu 041 346 175. Vabljeni.

0: novice na Radiu Celje.
1: Na območju Globokega pri Radovljici intervencija za odstranitev letalske bombe. Lavrov izpostavlja, Evropa dela vse, da bi preprečila mirovne pogovore o Ukrajini. Vreme večinoma jasno bo. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi bodo danes dopoldne izvedli deaktivacijo in odstranitev že druge letalske bombe, ki so jo pri delih v strugi Save pri Globokem odkrili delavci vodno-gospodarskega podjetja. Pristojne službe bodo v času intervencije zagotovile varen umik oziroma zaklon prebivalstva, kot tudi zaporo železniškega in cestnega prometa na območju ter zaporo zračnega prostora in letališče Lesce med 9 in 13 ura. Ruski zunani minister Sergej Lavrov je Evropo obtožil, da sistematično nasprotuje prizadevanjem za mir v Ukrajini, kar je po njegovih besedah v nasprotju s stališčem ameriške vlade predsednika Donalda Trumpa. V nagovoru na Generalni skupščini Združenih narodov je tudi zatrdil, da bo Rusija v Ukrajini dosegla svoje cilje. V Švici danes volivci na referendumu odločajo, ali želijo strožjo opredelitvijo v ustavi okrepiti politiko neutralnosti. Odločajo tudi o večji samooskrbi s hrano. Zadnje ankete napovedujejo, da bodo obe pobudi na referendumu zavrnili. Zunanji minister Kube Bruno Rodriguez je včeraj v Generalni skupščini Združenih narodov ostro obsodil sankcije ZDA. Pri tem je opozoril, da imata ameriška naftna blokada ter pritisk Washingtona na podjetja in države, ki imajo vezi s Kubo, dramatične humanitarne posledice za prebivalstvo. Športna novica. Poljska odbojkarska reprezentanca je drugič za povrstjo osvojila naslov evropskih prvakov. V finalu v Milanu je s 3-1 premagala Francijo. V boju za bron je pred tem Finska s 3-0 v nizih premagala Slovenijo. Naslednje evropsko prvenstvo bo čez 2 leti, doslej je znan eden od 4 gostiteljev skupinskega dela, in sicer Črna Gora.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Večinoma jasno bo. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23 na Primorskem ob šibki buri do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9 v slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Obeti, v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
2: Ej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Radio Celje.
9: Penso con sueño para sido.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Dva meseca po krutem umoru 76-letnega Laščana so znane podrobnosti preiskave. Osumljenca sta žrtev načrtno napadla in umorila iz koristoljubja, nato pa pobegnila iz Slovenije. Kaj so še ugotovili celjski kriminalisti, pišemo v Novem tedniku. Letošnja Savinsko-Zasavska gazela je podjetje Kota iz Petrovč. S čim si je prislužilo ta naziv in kako svojimi rešitvami za industrijsko hlajenje in ogrevanje osvaja tuje trge? Preberite v Novem tedniku. Čebelarsko društvo Henrika Peternela Celje praznuje 150 let, a brez mladih prihodnosti čebelarstva ni. Zakaj je za prihodnost ključno navdušiti mlade in kako sta letošnja vročina in suša vplivali na čebele? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Oktobra v Celje prihaja nekaj čisto

Opustite se mojstrom kulinarike u gostilni Oštirka. Prijetan ambijent, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Danes je z nami docent družinske in zakonske terapije, specialist dr. Drago Jerebic. Dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Danes bova govorila o nemočnih ženskah. Drago, je tukaj kaj v povezavi z zasvojenost z odnosi?
2: Tudi dejansko ta nemoč se kaže v naši, če hočete, literaturi, ne? Če pogledamo Cankarjevo mamo, če pogledamo pač te žene, ki so živele v patriarhalnih družinah, ki so bile vezane na dom, dejansko so imele zelo malo nekega prostora socialnega. In to se dejansko odraža lahko tudi danes še v držah določenih žensk, tako kot ste zelo dobro omenili zasvojenost z odnosi, ko nekdo pričakuje, da bo neko moč našel zunaj sebe oziroma da se mora na nekoga nasloniti, da lahko normalno v redu funkcionira, da se počuti vredno, ker sicer sam v sebi se ta oseba počuti nevredno oziroma nesposobno. In veste, to je zelo povezano tudi z, bi rekli, s kako podjetniško inicijativo. Teh ljudeh ali po teh ženskah je tega manj, se tega je, to je tudi pri moških lahko ta nemoč, ampak ta nemoč pri moških se bolj vidi potem v kakih zasvojenostih ali pa v kakej prikriti drugi nefunkcionalnosti, ne?
3: Tako, pri moških se torej, ste omenili, vidi nekakšna nemoč v zasvojenostih, tudi pri ženskah, ampak verjetno ne v takšni obliki oziroma v tako velikem številu, odstotku.
2: Glejte, to bomo rekli pri ženskah, ki je enostavno vztrajajo v partnerskih odnosih daleč preko meje sprejemljivosti. Ampak kulturno moramo razumeti, če taka žena pride domov k svoji mami pojamrati, kako je v odnosu z ženo, z možem, ji bi 10 ali 20 let nazaj njena mama, babica rekla, potrpi, a ne? Dejansko ta ujeto zvene vzorce, ki pa niso najbolj funkcionalni in je zanimiva, ne? Ta ekonomska emigracija v začetku 20. stoletskih odnosih daleč preko meje sprejemljivosti. Ampak kulturno moramo razumeti, če taka žena pride domov k svoji mami pojamrati, kako je v odnosu z ženo, z možem, ji bi 10 ali 20 let nazaj njena mama, babica rekla, potrpi, a ne? Dejansko ta ujeto zvene vzorce, ki pa niso najbolj funkcionalni in je zanimiva, ne?

0: ekonomsko v zadnjem stoletju. Zato, ker so se tja selili Evropejci, pa še prej, ne, ker so se tja selili Evropejci, ki so pa imeli malo več te iniciativnosti v sebi in se niso strinjali s kakimi preveč utesnjenimi, ukalupljenimi strukturami v Evropi. Ker recimo zdaj, tukaj imamo Slovenci kot nacija problema, ne, in dejansko tudi zdaj, če gospodarsko krizo gledamo, veliko držav se je že počasi izkoplje ven, pri nas pa še tega, te luči nije, ne, na koncu tunela. Je problem v tem, da zdaj, mi smo imeli vedno tuje države, tuje državnike in dejansko ta občutek, da lahko vplivaš, ni bil ne vem kako močan. Tudi ekonomsko mi nismo bili močni in tudi se pravi v tem ekonomskem smislu nismo imeli občutka, da lahko ne vem koliko naredimo. Tudi, če hočete, ne vem, poljedelstvo, ta razdrobljenost teh poljedelskih površin, in dejansko to potem vpliva na človekovo samozavedanje. Glejte, gre za to ena ta preplavljenost s tem, da se ne da. In vztrajajo ti gospe potem z moškim, ki je alkoholik, z moškim, ki se ne zanima za njo.
1: Veliko ampak preveč, zakaj, na primer, ja, drago, vztrajajo? Še vedno mislijo, da jo bodo ti ljudje, da jih bodo spremenili v popolnega človeka, da bodo tem ženskam pomagali do svojih ciljev morda, no?
0: Glede,
1: če jih imajo takšne ženske.
0: Ne, vsem spoštovanjem do vseh teh oseb, eno tako nezavedno prepričanje ali pa polzavedno prepričanje v ozadju je, da se ne vem, če me bo še kdo imel rad. Se pravi, on je vse z mano. Boljše potrpeti. Biti slabšem odnosu, potrpeti, kot pa biti v nobenem odnosu. To je ena stvar. Druga stvar je pa enostavno ta prav ena anksioznost, ena tesnobnost biti sama. Ne? Ker ponovadi so to ljudje, ki so odraščali v družinah, kjer itak ni bilo ne vem kakega čustvenega prostora za njih in bodo naredili vse, da bodo ohranili odnos, samo da ne bodo spet ponovili te otroške boleče izkušnje, biti osamljen, a ne? In zato zdaj, če bomo konkretno ljudi vprašali, jo, ne, se jaz mu že povem. Jaz že zarobantim. Ampak, a veste, potem je pa dva dni ta gospod prijazen, pa je že vse pozabljeno. Gremo naprej. Ker zdaj je pa res drugačen. Ali pa bodo rekli, glej, se jaz bi ga pustila, pa ne reklamiramo ločito, jaz bi ga pustila, ampak poslušte, sej, a niso vsi moški na približno isto noto, pa tudi, a veste, glejte, jaz sem dobra mama, ne. Z otrokom ne morem tega narediti. Pa jim rečeš, ok, gospoda, ki ste ti otroci vidijo vsak teden, kako vas mož žali, kako je mož nasilen do vas, se jaz mislim, da je to še hujše za otroke. Ja, se to je res, ampak veste, pa se ustavi stavek sredi.
1: Preden je povedan do konca.
0: Ja, tako hočem reči, da preprosto te osebe so nekje enkrat življenja doživele, ne smejo biti močne, ne smejo zelo jasno uveljavljati svojega stališča, svojega jaza, svojega prepričanja, svoje iniciative, ker so potem zatrte oziroma so kaznovane. In dejansko je največji problem sedanjem življenju za te ljudi je ta strah pred preveč, da bi se postavili zase, ker če morda sam to še povem, da če se boš preveč šupirala, veste, potem ti dajo knjižico v službi, oziroma zdaj več knjižic ni, drago
1: so
0: plačaš.
1: So posledice.
0: Moraš včasih bolj besede šparati, bodo rekli.
1: Tudi v tem, da se potem bojimo, da bomo nekaj izgubili. Prej ste omenili morda, da si potem ženske razmišljajo tako, da bodo same ostale, da je boljše ustrajati v nekem odnosu, ki niti to največkrat ni, kot pa da bi bile same, da v službi raje potrpijo, kot pa da bi se morda nekako uprle, upravičeno seveda, kot pa da bi bile odpuščene.
0: Zelo dobro, veste, sej, mi imamo veliko ljudi, ki delajo res za človeka nevredno plačilo. In jaz verjamem, da včasih bodo rekel, ok, se to je zelo že fajn je govoriti ljudem, ki, ne vem, imajo v redu službe, varne službe. Ampak, jeste, ta samo iniciativnost, mi imamo nemalo primerov, ko ljudje iz tekstilne ali pa kovinarske industrije so zgubili službe oziroma so rekli, veš kaj, bom šel na svoje, sej toliko pa verjetno tudi na svoje.
1: Bom že zaslužil.

0: Ampak to so, katere šivilje, kateri varilci so to upali narediti? Tisti, ki so imeli toliko samo zaupanja, da so verjeli ves to, da dobro delajo, dobro so delali, dobro delajo tudi drugi, ampak oni so se pa, oni so si pa dovolili še to priznanje dati. In recimo zdaj pa pri tem ljudeh, ki so pa nemočni, veste, je pa to vedno, oni bodo lahko perfektno delali, ampak še vedno bo malo dvoma, veste, a sem res dobro naredil, ali nisem dobro naredil, a bom še za koga zanimiv ali ne zanimiv. Tako da ta straha, veste, in je bodo, to so potem zelo lojalni ljudje, zato, tako kot ste zelo dobro na začetku menili, prav ena zasvojena z odnosi. To jim toliko od teh, da, da so oni del ene firme ali da so del enega odnosa, da, od, da pres, mislim, ob, odpustijo, opravičijo, ne, ne vem kako kruto obnašanje njihovih partnerjev ali pa njihovih delodajalcev. In dejansko, veste, sej bomo rekli čist, tu se potem ta cikl začne prav tega izkoriščenja, prav krutega izkoriščenja v partnerskih odnosih ali pa če hočete tudi v,
1: v, v službi, recimo,
0: v službi, ne? In je pomembno, zato pri teh ljudeh, jaz te včasih na terapiji s temi ljudmi v dosti krat jih boš provociral, prav, prav v smislu sej, da se začnejo jeziti nate, nate kot terapevta, da če se bodo lahko, v smislu, to, nam, to pa ni res, to pa ne govorite, da smo zadovoljni tem odnosu, oziroma sej, ali pa bom rekli še vedno v okvirih spoštljivosti, ampak prav, veste, ta paradoks, da malo, malo, malo špikaš, ne? Ker če se bo ta oseba uspela zjeziti name, potem se bo morda začela jezit,
1: malo razmišljati, ne?
0: Kje drugi, ne? In je pomembno je pa, veste, ko se tukaj zelo pomembno je to povezovanje, ne? Recimo, meni je zelo ene tak, recimo, imamo skupine Al-Anon. To so, recimo, imamo anonimne alkoholike, to so, pač, recimo, moški, ženske, ki imajo težave z odvisnostjo in hodijo v te anonimne brezplačne skupine. Potem pa njihovi svojci pa lahko vzhodijo, to je pa Al-Anon, se reče. Ja, veste, in tam je zelo dobro, da včasih se te osebe, dosti krat so večinoma morda to ženske, ampak so tudi moški, da se tam srečujejo, veste, da se, da se eno razvijo neko sočutje, neko mrežo, po drugi strani bo pa kdo rekel, ok, se to so potem osebe, ki se hujskajo. Nač hudega, ne, bomo rekli, lahko so vstajnice, ne, lahko, ampak enostavno, ta oseba ne more priti do tega, do česar lahko kakaj druga oseba lažje pride, dovolje. Od tukaj naprej ne gre pika. A ne? In je zato včasih mreža, a ne, ko, ko pa vidi nekdo to osebo, pa to osebo v zelo podobnih situacijah in kot je ona sama in potem tam pa se malo ropota. In je to zelo pomembno, pomembna stvar. Zato včasih tudi, veste kaj, če taka ženska pride na terapijo, je pa mož noče, je bi rekel, brez veze je, to je neumno, hodiš nekam, da ti možgane perejo. Jaz mislim, da je to najbolj nevarna zadeva za vašega moža. Najbolj nevarna zadeva. Jaz mislim, da bi bilo veliko bolj varno, da on z vami sem pride, ne? Oziroma, ker je pa daleč od tega, da bi bili servis zalečevanja, ampak
1: tako.
0: Veste, ko ženska pride v stik z jezo, takrat bo se zdravje izboljšalo, pa takrat bo mož rekel, ti ste pa malo drugačne kot takrat, ko sem te poročil ali pa kot si bila prej.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Ste zanimivo povedali, ko se ženska sooči z jezo, potem tudi partner opazi, ne? Spremembo. Malo drugače pa potem le začnemo živeti in gledati nase. Kaj to pomeni potem, da v tem primeru, če govorimo o nemočnih ženskah, pa potem le nismo več tako nemočne. Da se odpre kakšen ventil, da damo kaj ven, začnemo puščati, mislim, drugo pot.
2: Ja. Enkrat mi je en gospod napisal, da spodbujam ženske, da se jezijo in da to ni fajn, da to ni lepo od mene. Ne? In pol se sliko, ok, zdaj to biti v stiku z jezo ne pomeni, da visoki toni doma. Ne? Ampak to pomeni enostavno, jeste, ko te nekdo pogleda, pa rečeš, ok, je bila šala oziroma... Dovolj je ta odločen pogled oziroma ta odločnost v svoji lastni drži. Ne? In rečeš, ok, tukaj pa ni več heca. Ne? In je zelo pomembno, da vztraja nekdo tej drži. Ker kaj se pogosto dogaja? Ne? Recimo en moški, možem reče, zdaj pa poslužiti, zdaj pa s tem neprimernim vedenjem, ali je to, da ga ni doma, da ni, da pije, da ima kakve druge oblike zasvojenosti, ne vem karkoli. Ne grem se več, pika. In potem se on res začne malo k sebi spravi, se malo... Sledi, potem pa pridemo do določenih stvari, ko ona, ka njega začnejo stvari motiti, ne? Ali pa spet on reče, ok, se, dej, ti boš tudi mogla kaj pri sebi popraviti in... reče ona, ok, sej tebe neč ne briga, sabo se ukvarja. In potem on morda spet začne piti, potem bo on rekel, zdaj pa res konc. Potem bo on reče, viš kaj, le, jaz sem zmatran že 5 let preigraval te zadeve, odhode, prihode, pa daj pa res konc narest. In on gre v dnevno sobo spati in kaj se zgodi po noči?
1: Ženska potem popusti, ne?
2: Pride k njemu, reče, a me lahko saj objameš.
1: Se pravi, to ni to, ne?
2: Glede, in tukaj, kaj je, ta moški dobi sporočilo, ej, veliki car sem,
1: tako.
2: Delam kar hočem, se ona je, ona brez mene ne more. In kaj je ta skušnjava ali pa ta spolska tla pri njej so zelo, veste, ko jo nekdo zavrne ali pa partner, če jo zavrne, res prav, takrat se pri njej začne pogosto prebujati zelo nefunkcionalno vedenje, zelo otroško vedenje, v smislu moledovanje. Veste, ona je lahko en dan prej bila taka tisto, ne?
1: Odločna,
2: aha, zdaj te bom pa ustrahovala, pa resnično, zdaj boš pa šel, ko pa on reče, bom šel, pa se pa morda lahko isti dan ali pa čez en teden.
1: Okay. Čisto spremenila.
2: Tako da tukaj pa ponavadi je tako, ne, sej, če je odnos imel neke temelje, pa so bile ene vsebine, veste, dosti krat se tudi po čez dva, en teden narazno živita, ne govorimo, da sta zdaj v novih odnosih, ampak potem tudi začnete malo drugače na stvari gledati. Potem ta moški tudi pogosto se dogaja, ne, da ok.
1: Se jasna slika hitro pokaže, ali ustrajati naprej, ali pa ne. Ne,
2: zato jaz ljudem, ki grejo narazen, mislim, živeti narazen, ne da bi se ločili, ampak ti toliko neznosno je, da jaz na dveh koncih živiva en mesec, srečem ok, ampak a lahko nekaj mesecov ne greste v nove projekte. Ker ponavadi v mesecu dveh se stvari zelo drugačni obliki pojavijo, začnejo tudi pogrešati drug drugega in reče, ok, se res morda, jaz nisem kaj prav naredil ali pa naredila, tak da dajmo mi to malo drugače.
1: Pustimo čas v čas, ne? Še veliko bi lahko povedali, pa pustimo še nekaj teme za kakšno prihodnjo oddajo. Srečno do takrat.
0: Svetovalnica na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
1: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Luka Basi! 10. obletnica dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
4: Stopni 17.7 Petrol.
5: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
6: Novi tednik ima rešitev.
5: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
6: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
5: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
6: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
5: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.
7: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Na Lentu jubilejna 40. trgatev najstarejše trte. V EU porast nesreč pri delu s smrtnim izidom. Vreme večinoma jasno bo. Dobar dan, v novica sem z vami, Nadja Zobec-Krže. Na Mariborskem Lentu bo danes potekala jubilejna 40. trgatev najstarejše trte, enega najpomembnejših simbolov Maribora in njegove večstoletne vinske tradicije. Dogodek bo hkrati vrhunec in zaključek letošnjega festivala najstarejše trte, z njim bo obeležen tudi letošnji svetovni dan turizma. Dogajanje se začenja zdaj ob 10. uri, ob 11. uri pa bo slovesna trgatev. Žamatovka oziroma modra kavčina je s potrjeno starostjo več kot 450 let upisana v Guinnessovo knjigo rekordov kot najstarejša trta na svetu, ki še vedno rodi žlahtne sadove. Iz njenega grozdja izdelajo vino, ki ga mesto uporablja za protokolarna darila. Leta 2024 se je v EU zgodilo 2,78 milijona poškodb pri delu, kar je za 1,5% manj v primerjavi z letom prej. Nesreč s smrtnim izidom je bilo 3367 oziroma 1,4% več, od tega 13 v Sloveniji, kažejo ta teden objavljeni podatki Evropskega statističnega urada Eurostat. Največ oziroma več kot pol milijona vseh nesreč na delovnem mestu v EU so zabeležili v predelovalnih dejavnostih. Na drugo in tretje mesto po številu nesreč pri delu sta se uvrstila sektorja gradbeništvo ter trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil in motornih koles. Največ smrtnih nesreč se zgodi v gradbeništvu. Papež Leon XIV. Bo danes v francoskem romarskem središču Lourdes daroval mašo na prostem. Po napovedi bo v spredju tega dela njegovega obiska boj proti spolnim zlorabam znotraj cerkve. Med drugim se bo srečal s 7 žrtvami spolnih zlorab. Športna novica, za konec svetovnega prvenstva v cestnem kolesarstvu bodo v kanadskem Montrealu podelili še komplet kolajn za moško cestno preizkušnjo. Kolesar je v lovu na mavričasto majico, ki jo je zadnjih 24 mesecev nosil tokrat zaradi poškodb, odsotni slovenski as Tadej Pogačar, čaka kar 273,4 km dolga trasa.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved, večinoma jasno bo. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23 na Primorskem ob šibki buri do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9 v slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Obeti, v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del do poldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
2: Ej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.

0: Jubilejni 10. Savinski Oktoberfest in Hmeljarski Likov.
1: V soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni Hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
0: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
1: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Birpas Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
0: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinjski dolini.
1: Prireditev bo v vsakem vremenu po Šotorom Petre. Vstop je prost.
0: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
2: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
4: Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Trijom Piršt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.
5: Novi tednik. Časopis naših krajev.
6: Tokratna številka prinaša manjša zbranost, krajša pozornost in pri nekaterih otrocih že znaki odvisnosti. Kako prekomerna raba družbenih omrežij vpliva na otroke in kaj o predlaganih omejitvah pravijo celjski ravnatelji, pišemo v Novem tedniku. Laško dobiva novo protipoplavno zaščito, a ne povsod, medtem ko je za Rečico že sklenjena pogodba za izvedbo protipoplavnih ukrepov, usoda ukrepov na Savini še ni znana. Kaj se bo torej dogajalo z vodotoki v Laškem, poročamo v Novem tedniku. Težje kot na vroča poletja se bo navaditi na nevihte, sunki, vetra, točo in nalivi. Tako v vremenu in podnebnih spremembah pravi meteorolog Matija Klančar. Kaj meni o vse pogostejših vremenskih ekstremih in teorijah zarote o podnebnih spremembah? Preberite v srednjem intervjuju.
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli in vabljeni k poslušanju oddaje Gredica idej. To je oddaja, kjer sejemo znanje za prihodnost. V oddaji spoznavamo trajnostno kmetijstvo, samooskrbo in ekološke prakse in tako krepimo odgovoren odnos do narave. Raziskujemo raznolikost rastlinskih vrst, spoznavamo trende zelenega kmetovanja, razkrivamo skrivnosti uspešnega vrtnarjenja in kmetovanja ter se povezujemo s strokovnjaki. Ker verjamemo v moč ekološkega pristopa in bogatstva narave, vas vabimo, da z nami soustvarjate zeleno prihodnost. Današnjo oddajo posvečamo enemu najbolj priljubljenih jesenskih konjičkov pri nas, nabiranju gob. Za mnoge je to več kot le iskanje okusnega dodatka h kosilu. Gobarjenje pomeni sprostitev, gibanje v naravi in stik z gozdom. Jesenske padavine so po sušnem poletju ponovno prebudile slovenske gozdove in na številnih območjih se že pojavljajo prve bogate bere gob. Če se je še sredi poletja zdelo, da letošnja gobarska sezona ne bo posebno bogata, so deževni dnevi konec poletja in v začetku jeseni razmere močno izboljšali. Gobe so se najprej pojavili na više ležečih območjih, predvsem na Pohorju in Pokljuki, nato pa tudi v nižjih predelih Slovenije. Gobari poročajo o lepih primerih jurčkov, lisičk in drugih priljubljenih vrst. Ko govorimo o gobah, moramo najprej razumeti, da je tisto, kar vidimo nad zemljo, le manjši del veliko večjega organizma. Goba je pravzaprav razmnoževalni del glive. Večina glive se skriva pod zemljo v obliki podgobja oziroma micelija. Prav podgobje je ključno za življenje gozda. Glive razgrajujejo odmrlo organsko snov in omogočajo kroženje hranil v naravi. Številne živijo v tesnem sožitju z drevesi. Ta odnos imenujemo mikoriza. Gliva drevesu pomaga pri oskrbi z vodo in minerali, drevo pa glivi vrača del hranil, ki nastanejo pri fotosintezi. Strokovnjaki ocenjujejo, da na svetu obstaja približno 140 tisoč vrst gliv. Samo v Sloveniji jih poznamo več kot 5 tisoč, od teh je užitnih da. Glive razgrajujejo odmrlo organsko snov in omogočajo kroženje hranil v naravi. Številne živijo v tesnem sožitju z drevesi. Ta odnos imenujemo mikoriza. Gliva drevesu pomaga pri oskrbi z vodo in minerali, drevo pa glivi vrača del hranil, ki nastanejo pri fotosintezi. Strokovnjaki ocenjujejo, da na svetu obstaja približno 140 tisoč vrst gliv. Samo

lastne potrebe dnevno nabere največ 2 kg gob. Izjema je posamezna goba, ki sama presega to težo. Nabiramo lahko le dovolj razvite primerke, ki jih je mogoče zanesljivo določiti. Gobe je treba že na rastišču grobo očistiti, pri nabiranju pa ne smemo uporabljati pripomočkov, ki bi poškodovali podgobje ali gozna tla. Posebno pomembna je tudi izbira posode. Pravi gobar se v gozd odpravi s pleteno košaro ali zračnim cekerjem. V takšni košari trosi med hojo padajo nazaj v gozd in omogočajo nadaljne razmnoževanje gljiv. Plastične vrečke so najslabša izbira, saj se v njih nabira vlaga, gobe se segrevajo in hitreje kvarijo. Izkušeni poznavalci opozarjajo na še eno pomembno pravilo, nabiramo samo tiste gobe, ki jih zanesljivo poznamo. Če v vrsto nismo 100% prepričani, jo pustimo na rastišču. Gost bo imel od nje več koristi kot naš krožnik. V drugem delu oddaje bomo izvedeli, katere nevarne napake gobari najpogosteje delajo, spoznali nekaj najnevarnejših strupenih gob in preverili, kako nabrane gobe pravilno shranimo za zimo. Ostanite z nami.

0: Gredica idej na Radiu Celje.
1: Dobrodošli. V prvem delu druženja smo spoznali pomen gob v gozdu in osnovna pravila nabiranja, zdaj pa poglejmo še varnostni vidik gobarjenja, saj je prav nepoznavanje gob najpogostejši vzrok za zastrupitve. Če nismo popolnoma prepričani, katero gobo smo našli, je ne smemo zaužiti. V Sloveniji raste več kot 20 smrtno strupenih vrst gob. Najbolj znane med njimi so zelena mušnica, pomladanska mušnica,

0: mušnica in koničasta mušnica. Posebej nevarne so tudi nekatere koprenke in kučmice, pri katerih se simptomi zastrupitve pokažejo šele po več urah ali celo dneh. Takrat so lahko jetra in ledvice že hudo poškodovani. Pri gobah ne smemo verjeti ljudskim mitom. Ni res, da je užitna vsaka goba, ki jo jedo polži ali divje živali. Njihov prebavni sistem je drugačen od človeškega, prav tako ni res, da strupina vrednega vrednega ali peče. Edini zanesljivi način je dobro poznavanje vrste. Strokovnjaki priporočajo, da gobe vedno naberemo cele. Dolga leta je veljalo prepričanje, da jih je treba odrezati pri tleh, vendar je za pravilno določene vrste pogosto ključnega pomena prav gnišče. Gobo zato previdno zavrtimo in jo izvlečemo iz tal. Luknico na to pokrijemo z listom ali mahom, da zaščitimo podgobje pred izsušitvijo. Zanimiv nasvet gobarskih strokovnjakov se nanaša tudi na stik s strupenimi gobami. Če se dotaknemo neznane ali potencialno strupene vrste in nimamo pri sebi vode, lahko roke začasno očistimo z mahom. Vseeno pa je priporočljivo, da si roke čim prej umijemo. Še posebej moramo na to opozoriti otroke, ki si po dotikanju gob pogosto pomanejo oči ali segajo v usta. Pri nabiranju gob ni pomembna le vrsta, ampak tudi okolje. Gobe iz tal in okolice vsrkavajo številne snovi, zato jih ne nabiramo ob prometnih cestah, industrijskih območjih, odlagališčih odpadkov ali drugih onesnaženih lokacijah. Tudi sicer užitne vrste lahko na takšnih območjih vsebujejo škodljive snovi, ki jih nato zaužijemo skupaj z njimi. Gobari pogosto radi delijo svoj pridelek s prijatelji in sorodniki, vendar strokovnjaki opozarjajo, da moramo biti pri tem previdni. Če gob nismo nabrali sami ali jih ne poznamo, jih raje ne uživajmo. Še posebej nevarno je, če dobimo le očiščene klobuke ali narezane primerke, se takrat ključnih prepoznavnih znakov ni več mogoče preveriti. Ko naberemo več gob, kot jih lahko sproti porabimo, jih je najbolje posušiti. Sušenje je eden najbolj tradicionalnih in najučinkovitejših načinov shranjevanja. Posušene gobe ohranijo aromo in jih lahko uporabljamo še več mesecev. Če jih želimo zamrzniti, jih je priporočljivo predtem na kratko toplotno obdelati. Za konec pa še opomnik, 2 kg gob na dan sta zakonska omejitev, ne pa cilj. Če najdemo bogato rastišče, ni potrebe, da poberemo vse. Pustimo mlade primerke, prezrele gobe in tiste, ki jih ne bomo uporabili. Vsaka gliva, tudi neužitna ali strupena, ima v gozdu pomembno nalogo. Poslušali ste oddajo Gredica idej, oddajo sem pripravil Boštjan Oder. Naj cveti in vse lepo, do prihodnič.
1: Gredica idej na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Medtým ko vy na skrivaj občudujete sosedov nov auto, smo pri Citroenu zbrali pestro paleto vozil na zalogi. Preverite izbiro novih vozil Citroen in se domov odpeljite z vašim favoritom.
1: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo. Drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.
2: Naokrog je lepo, a doma je najlepše. Tam, kjer se dan umiri, telo sprosti in spanec postane pravi oddih. S Caprisano z glavniki, odejami, nadvložki in vzmetnicami ustvarite dom, v katerega se boste vedno znova radi vračali. Preverite posebne ponudbe na caprisan.si. Popusti vse do 50%. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
3: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
4: Novi tednik ima rešitev.
3: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
4: Mehko, puhasto, zimsko odejo Caprisan.
3: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Caprisan.
4: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
3: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: novice na Radiu Celje.
1: Zaradi domnevne podkupnine naj bi v Romuniji pridržali direktorja družbe Geni Sonce. V EU porast nesreč pri delu s smrtnim izidom. Vreme večinoma jasno bo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobac-Krže. Romunski protikorupcijski organi naj bi po poročanju več slovenskih medijev zaradi domnevnega prejemanja podkupnine pridržali direktorja družbe Geni Sonce Gregorja Hudohmeta in romunskega državljana. Hudohmet naj bi bil osumljen, da je pri poslu zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Pri izvrševanju kaznivega dejanja naj bi mu pomagal zaposleni v romunskem podjetju, ki sodeluje pri gradnji enega največjih sistemov za shranjevanje električne energije v baterijah v Romuniji. Leta 2024 se je v EU zgodilo 2,78 milijona poškodb pri delu, kar je za 1,5 odstotka manj v primerjavi z letom prej. Nesreč s smrtnim izidom je bilo 3367 oziroma 1,4 odstotka več, od tega 13 v Sloveniji, kažejo ta teden objavljeni podatki Evropskega statističnega urada Eurostat. Največ oziroma več kot pol milijona vseh nesreč na delovnem mestu v EU so zabeležili v predelovalnih dejavnostih. Na drugo in tretje mesto po številu nesreč pri delu sta se uvrstila sektorja gradbeništvo ter trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil in motornih koles. Največ smrtnih nesreč se zgodi v gradbeništvu. Včeraj so v Nemčiji potekali množični protesti, na katerih je po ocenah sindikatov okoli 175 tisoč ljudi pozvalo k močni socialni državi in nasprotovalo načrtovanim varčevalnim ukrepom vlade. Pod geslom "Trdo prisluženo, tvoje delo, tvoje zdravje, tvoja pokojnina" so ljudje demonstrirali v 15 večjih mestih po državi. Športna vest: Anže Hribar, Gregor Rakovič in Kevin Buckley bodo nastopili v finalu najboljše osmerice po svojih orodjih na zadnji tekmi svetovnega izziva v športni gimnastiki v francoskem Parizu. Hribar je imel v kvalifikacijah drugo oceno na parterju, Rakovič je bil šesti na konju z ročaji, Buckley pa četrti na bradlji.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved: večinoma jasno bo. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23 na Primorskem, ob šibki buri do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9, v slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Obeti: v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: volili bomo tistega, ki bo uredil zabojnike, opozarjajo krajani Dečkovega naselja. Zakaj zabojniki že 20 let stojijo na občinskem parkirišču ob poslovno-garažni stavbi in kdo bo to uredil? Preberite v Novem tedniku. Nova kolesarska povezava, a stara želja po obvoznici. Med Šentjurjem in Rogatcem so odprli 16 kilometrov dolgo kolesarsko povezavo. Ob tem pa je v ospredje ponovno prišlo vprašanje obvoznice. Zakaj jo Rogatec še vedno čaka? Pišemo v Novem tedniku. Od 120 flavtistov z vsega sveta so v enega najboljših glasbenih razredov v Evropi izbrali le 4. Med njimi je tudi 22-letna polzeljanka Iza Štih. Kako je od prve flavte, ki jo je dobila za 6. rojstni dan, prišla do velikih koncertnih odrov in zdaj še do magisterskega študija v Nemčiji? Njeno zgodbo preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: Oktobra v Celje prihaja nekaj čist

Napihljiva igrana Košec. Mali park za veliko zabave. Za najem in izposojo kliknite na napihljiva-igrana-košec.si.

0: vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
1: Ekipa Ask EA se vam zahvaljuje za zaupanje.
2: Novotel.
3: Poslušate ponovitev oddaje.
1: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
4: Pozdravljeni. V oddaji Prostovolja je najbolje predstavljamo zelo različne oblike prostovoljstva. In tokrat bomo govorili o prostovoljcih, katerih delo je pogosto povezano z zahtevnimi razmerami, težko dostopnim terenom in tudi reševanjem življenj. Govorili bomo o gorskih reševalcih. Ko se v gorah nekdo poškoduje, izgubi ali najde v položaju, iz katerega se sam ne more varno rešiti, se po klicu na številko 112 lahko začne gorska reševalna akcija. Za številnimi takšnimi intervencijami stojijo ljudje, ki svoje delo opravljajo prostovoljno. Slovenske gorske reševalce povezuje Gorska reševalna zveza Slovenije. Njihova naloga pa ni omejena samo na visoke gore. Posredujejo tudi na drugih težko dostopnih terenih, iščejo pogrešane, pomagajo poškodovanim pohodnikom, plezalcem, turnim smučerjem, gorskim kolesarjem ali jadralnim padalcem ter sodelujejo pri drugih nesrečah, kjer običajne reševalne službe do človeka ne morejo preprosto priti. Gorski reševalec seveda ne more postati nekdo samo zato, ker rad hodi v hribe. Kandidat mora biti izkušen gornik z znanjem alpinističnih veščin ter dovolj dobro telesno in psihično pripravljen za zahtevno reševalno delo. Sledijo približno 3 leta pripravništva. V tem času bodoči reševalci pridobivajo znanje poletne in zimske tehnike reševanja, prve pomoči ter osnov dela pri helikopterskem reševanju. Tudi po opravljenih izpitih se usposabljanje nadaljuje. Reševalci redno vadijo različne postopke, obnavljajo znanje in skrbijo za telesno pripravljenost. Razlog je seveda precej očiten. Resnična intervencija se lahko začne sredi noči, v slabem vremenu, snegu, megli ali na strmem terenu. Včasih je mogoče poškodovanega rešiti s pomočjo helikopterja, drugič vreme ali teren tega ne omogočata in reševanje poteka klasično, peš in z uporabo vrvne tehnike. Med pogostimi vzroki nesreč so zdrsi, nepoznavanje terena, neustrezna oprema in slaba telesna pripravljenost. Zato je poleg samega reševanja zelo pomembna tudi preventiva. Gorski reševalci obiskovalce gora redno opozarjajo na dobro načrtovanje poti, na spremljanje vremenske napovedi, ustrezno opremo in realno oceno lastnih sposobnosti. Pri vsem tem pa ostaja bistvena posebnost njihovega dela. Gorski reševalci svoje humanitarno delo opravljajo prostovoljno in zanj ne prejemajo plačila. Klic na pomoč lahko zato pomeni, da nekdo zapusti službo, družino ali svoj prosti čas in se odpravi pomagati človeku, ki ga največkrat sploh ne pozna. Tako, v nadaljevanju oddaje pa se bomo preselili bliže domu in predstavili eno najstarejših gorsko reševalnih organizacij pri nas, Gorsko reševalno službo Celje.

0: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje.
1: Gorsko reševanje ima na Celjskem dolgo tradicijo. Gorska reševalna služba Celje je bila ustanovljena leta 1931, ko je zaradi vse večjega obiska gora postajala vedno bolj očitna potreba po organizirani strokovni pomoči ljudem, ki so se v gorskem svetu znašli v težavah. Prvi reševalci so bili predvsem domačini, ki so teren zelo dobro poznali. Med njimi so bili pastirji, lovci in kmetje, pozneje pa tudi gorski vodniki. Imeli so nekaj, česar takrat ni bilo mogoče nadomestiti z nobeno tehniko. Zelo dobro poznavanje gora, vremena in poti. Iz teh začetkov se je skozi desetletja razvila sodobna gorska reševalna služba Celje. Njeno območje pa je zelo raznoliko. Med najbolj zahtevnimi deli je območje Kamniško-Savinjskih Alp, kjer so Logarska dolina, Okrešelj, Robanov kot, Ojstrica in drugi priljubljeni gorski cilji. Toda celjski gorski reševalci posredujejo tudi precej dlje od Visokogorja. To lepo pokažejo že letošnje intervencije. Junija so denimo pomagali planincu, ki si je pri sestopu iz Okrešlja zvil gleženj. Konec istega meseca so prav tako pri sestopu iz Okrešlja pomagali poškodovani pohodnici, ki jo je nato helikopter slovenske vojske prepeljal v bolnišnico. Julija so skupaj s kamniškimi reševalci in helikoptersko ekipo pomagali onemoglemu pohodniku na območju Korošice. Nekaj tednov pozneje pa so posredovali v Robanovem kotu proti Ojstrici, kjer se je oseba poškodovala ob zdrsu in podoru kamenja. Avgusta je sledila precej drugačna intervencija v Belih vodah pri Šoštanju. Pohodnik je zdrsnil približno 20 metrov prepad. Celjski gorski reševalci so ga našli v gozdu, stabilizirali in prenesli do mesta, kjer so ga lahko prevzeli reševalci nujne medicinske pomoči. Konec istega meseca so na Dobrovlja z drevesa reševali še jadralnega padalca, ki je obtičal v krošnji sredi gozda. Septembra pa so znova posredovali v Logarski dolini, kjer se

0: nad slapom Rinka poškodoval planinec. Skupaj z dežurno ekipo za reševanje v gorah so ga oskrbeli, nato pa je bil s helikopterjem prepeljan v celjsko bolnišnico. Že nekaj takšnih primerov pokaže, kako raznoliko je lahko delo gorskega reševalca. Enkrat gre za poškodbo gležnja na planinski poti, drugič za padec v prepad, poškodbo zaradi kamenja ali reševanje človeka iz krošnje drevesa. In za vsako takšno akcijo stojijo leta usposabljanja, številne vaje in pripravljenost, da se na klic odzoveš takrat, ko nekdo potrebuje pomoč. Gorsko reševanje je zato eden najzahtevnejših primerov organiziranega prostovoljstva. Dobra volja tukaj preprosto ni dovolj. Potrebni so znanje, izkušnje, telesna pripravljenost, specializirana oprema in sposobnost sodelovanja v ekipi. S tem pa tudi zaključujemo današnjo oddajo Prostovolja je najbolja. Se slišimo znova prihodnji teden.
1: Prostovolja je najbolja na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.
3: Vemo, koliko nam pomenijo gasilci. Priskočijo na pomoč v najtežjih trenutkih, čeprav nas sploh ne poznajo. Odprejo vrata v zaklenjeno stanovanje. Pomagajo rešiti muco z drevesa. Odstranijo drevo, ki je padlo čez cesto.
1: Ekipa Ask EA se vam zahvaljuje za zaupanje.
4: Novotel,

0: Zdravo, kje si?
1: V restauraciji in pizzeriji Špica Laško, a veš, kako dobre jedi imajo. Izjemne pice iz krušne peči, ob tem pa še super ponudba a la carte jedi in sladic.
0: Kaj pa za skupine?
1: Ej, fantastično pripravijo. Pa še prespiš lahko tu.
2: Špica Laško!
3: Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Trijom Piršt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.
4: Jesen prihaja. Čas je za pravo moč. V jesenski akciji so bencinske motorne žage Štil na voljo po znižanih cenah. Štil. Moč v vaših rokah. Trgovine Melaut Celje in Mozirje.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Luka Basi!
8: Sobota 10. oktober.
7: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
9: Stopni 7.7 Petrol.

0: novice na Radiu Celje.
1: Resen incident v bližini vojaške baze v Angliji, evakuacije in več aretacij. ZDA s pritiski na države zaostrujejo gospodarsko izolacijo Irana. Vreme večinoma jasno bo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. V vasi v bližini baze kraljevega vojnega letalstva v Angliji je razglašen resen incident. Prebivalce so evakuirali. Po navedbah policije je bilo zaradi suma kršitve zakona o eksplozivih aretiranih več moških. Na terenu pa so pripadniki vojske zadolženi za odstranjevanje eksplozivnih sredstev, ki pregledujejo več vozil. Podrobnosti lahko spremljate na spletni strani svet24.si. Ameriški finančni minister Scott Bessent je včeraj sporočil, da so ZDA po svetu napotile ekipe ljudi, ki države pozivajo k ukrepom za gospodarsko izolacijo Irana. Ob tem je izpostavil ukrepe na področju iranskih letalskih povezav z več državami in omejitve za poslovanje iranskih bank. Severovzhod ZDA je zajela močna nevihta, ki je prinesla obilne padavine in silovit veter. V zvezni državi New York je ob podrtju drevesa, ki ga je povzročil močan veter, umrl moški. Ob tem je bilo zaradi neurja brez elektrike skoraj 80 tisoč odjemalcev. Zaradi obilnih padavin so oblasti v New Yorku, Bostonu in Filadelfiji opozorile na nevarnost poplav, visokega plimovanja in možnih zapor na cestah. Svetovni dan turizma letos izpostavlja rabo umetne inteligence v panogi in vprašanje, kako lahko digitalizacija pripomore k kakovostnejšemu razvoju panoge. A kot izpostavljajo pri Združenih narodih, mora biti proces vključujoč. Na turistični zbornici se strinjajo, da je prihodnost turizma res da digitalna, a njegovo bistvo ostajajo ljudje. Športna novica. Slovenska nogometna reprezentanca je včeraj Ligo narodov odprla z remijem proti Škotski in v Stožicah odigrala dobro prvi polčas, slabo drugega. Tako se pred naslednjo tekmo v skupini B1 poraja nekaj vprašanj. Izbrance Boštjana Cesarja v torek ob 20:45 čaka obračun z Makedonci, ki so bili sinoči doma nemočni proti Švicarjem.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Večinoma jasno bo. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23 na Primorskem ob šibki buri do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9 v slovenski Istri okoli 11, najvišje dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Obeti, v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
2: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Promet. Za volanom previdno, kjerkoli ste in boste, v okolici Slovenskih Konjic prihaja do 15-minutnih popolnih zapor. Radar v Črnem Kanguju pa vse prehitre meri trenutno v Arclinu pri Šelu. Če ste na poti opazili še kak radar, kontrolo ali oviro kje, lokacijo nam čim prej sporočite na brezplačno 080 13 02. Obvestilo. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča, da pitne vode v naselju Tešova Jeronim ni potrebno več prekuhavati.

0: Bojan Kovač.
1: Ja, dobro dan, želim slabih 5 minut čez 12. To je, kaj ko bi dnevi do plače tako hitro minevali, kot se hitro obračajo meseci v letu, kaj pravite? Še zadnjo septembrsko nedeljo bomo danes pospravili, potem pa počasi že pride oktober. Ta nam med drugim prinaša tudi prve počitnice v tem novem šolskem letu. Čeprav bo tukaj prvi vikend v oktobru in z njim nepozabna fešta. O tej vas tekom današnjega popodneva še spomnim. Najprej si za začetek popodneva popestrimo z muziko, ki bo tudi tokrat glavna nit našega druženja. Prvi vrsti je pesem o nepremagljivi ljubezni in pa ena njegovih največjih uspešnic. Poznamo tudi takte. Toni Cetinski, Blago onom, ko te ima.

0: Čim manj zlomljenih srca želimo z radija Celje in pa tistih jutr pred ogledalom, ki so polna malih lepotnih izzivov. Tudi o tem je tekla debata o jutranjem ritmu. Dajmo tole slišati.
1: Vsako jutro.
2: Pravi ritem.
1: Smih.
2: In veselje.
1: V jutranjem ritmu.
2: Na radiju Celje.
3: Eto ena modrost iz Facebooka. Poslušalka Maja opozarja. Pravi, drage punce, ne si risat obrvi, če ste imele likovno dve.
4: In ba je, obstajajo in prodajajo celo šablone za te, ki so imele likovno dve.
5: Šablone.
4: Za obrvi.
5: Šablone za obrvi, pa de, no, pa zakaj? Pa bote take, kot pa si naredila narava, no, takšne ste v bistvu najlepše, najbolj pristne.
3: Lepe.
5: Točno lepe. To, no.
4: No, to sta pa zelo lepo povedala.
5: Ja, veš, da so.
3: Če pa res, ne, če vas nima vaš rad take, ko ste, vas pač ni vredna, ne.
5: Pa pika, evo.
3: Licaj.
2: To je jutranji ritem
1: na Radiu Celje.

0: Prepustite se mojstrom kulinarike u gostilni Oštirka. Prijetan ambijent, prijazna postrežba, bogata vinoteka ter hrana pripravljena iz domače pridelanih sestavin lokalnih kmetov. Gostilna Oštirka pri Celjski tržnici.
1: Jabolka za ozimnico vseh glavnih sort si lahko tudi leto sami naberete pri sadjarstvu Mastnak v buletini 26 pri Ponikvi po 80 centov na kilogram. Podrobnejše informacije lahko dobite na telefonu 041 346 175. Vabljeni.
2: Jubilejni 10. Savinski Oktoberfest in Hmeljarski Likov.
3: V soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni Hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
2: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
3: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Birpa Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
2: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinski dolini.
3: Prireditev bo v vsakem vremenu po šotorom Petre. Vstop je prost.
2: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
4: Novi tednik, časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša. 2 meseca po krutem umoru 76-letnega Laščana so znane podrobnosti preiskave. Osumljenca sta žrtev načrtno napadla in umorila iz koristoljubja, nato pa pobegnila iz Slovenije. Kaj so še ugotovili celjski kriminalisti, pišemo v Novem tedniku. Letošnja Savinsko-Zasavska gazela je podjetje Kota iz Petrovč. S čim si je prislužilo ta naziv in kako svojimi rešitvami za industrijsko hlajenje in ogrevanje osvaja tuje trge? Preberite v Novem tedniku. Čebelarsko društvo Henrika Peternela Celje praznuje 150 let, a brez mladih prihodnosti čebelarstva ni. Zakaj je za prihodnost ključno navdušiti mlade in kako sta letošnja vročina in suša vplivali na čebele? Preberite v Novem tedniku.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

Ma v Celju, v Laškem in po četrtku 20 v Zrečah, v Gornjem gradu trenutno 19 stopinj. Kot kaže, nas bo stabilno sončno vreme pričakalo tudi jutri. Zjutraj ne bo šlo brez tople jopce, med 4 in 9 stopinj bo, popoldne gremo proti 23. V torek in sredo se bo prav tako nadaljevalo po večini sončno vreme, bo pa še za kakšno stopinjo topleje. Promet. Previdno za volanom, do pol dveh popoldne bo v okolici Slovenskih Konjic prihajalo do 15-minutnih popolnih zapor, radar pa morda še vedno čaka vse prehitre v Črnem Ganguju, v Arslinu pri bencinski črpalki. Srečno, varno in previdno do vašega cilja, kjerkoli ste in kjerkoli boste, če bo kaj novega, se pa slišimo na nič 80 13 nič 2.

0: Oja, I wanna wake up with you. In če še kdo zjutraj težko vstaja, naj vas potolažim, do počitnic ni več tako daleč. Še malo pa pademo v mesec oktober, ki šolarjem proti koncu meseca prinaša tudi prvi pravi oddih. Jesenske oziroma krompirjeve počitnice bodo letos od 26. do 30. oktobra in če zraven prištejemo še vikend, potem bodo šolarji doma skupaj kar 9 dni. Za zaposlene je zgodba letos nekoliko manj bleščeča, dan reformacije pade na soboto, dan spomina na mrtve na nedeljo, zato iz tega ne moremo narediti kakšnega plana za kak hud podaljšan vikend. Bo pa predvsej bolj prizanesljiv konec leta. Božič imamo letos na petek in novo leto prav tako, dvakrat nas torej čaka tridnevni vikend. In če med njima porabimo še recimo da 4 dni dopusta, lahko božične praznike raztegnemo na kar 9 dela prostih dni. Ja, to pa je že tista računica, ki se jo splača že danes zapisati v koledar.
1: Jesenska čarobnost in najboljši hiti.
2: To je Radio Celje, vedno z menoj.

0: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo, drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
1: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniško oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.

0: 10. oktobra, vstopni se eventi pika sem Petrol.
1: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: novice na Radiu Celje.
1: Bombo pri Globokem uspešno deaktivirali. Za ureditev parka okoli Jelšingrada dober milijon evrov. Vreme večinoma jasno bo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so danes uspešno deaktivirali letalsko bombo, ki so jo pri delih v strugi Save pri Globokem odkrili delavci vodno-gospodarskega podjetja. Odpeljali so jo v začasno skladišče, kjer jo bodo uničili, so sporočili iz uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Župan Šmarja pri Jelšah Matija Čakš in član uprave družbe Kostak Bogdan Jančič sta ta teden podpisala pogodbo za celovito ureditev zelenih površin okoli dvorca Jelšingrad, vredno dober milijon evrov. Dela naj bi se začela v začetku oktobra in končala v 18 mesecih. Ureditev bo zajela parkovne površine na vseh straneh dvorca. 8 napadalcev, oboroženih z avtomatskimi puškami, je v streljanju v lokalu zahodno od Johannesburga ubilo 17 ljudi, še 15 pa je bilo ranjenih, je danes sporočila Južnoafriška policija. V ločenem napadu v naselju izven Cape Towna pa so danes strelci ubili 10 ljudi, še 11 je bilo ranjenih. Severovzhod ZDA je zajela močna nevihta, ki je prinesla obilne padavine in silovit veter. V zvezni državi New York je ob podrtju drevesa, ki ga je povzročil močan veter, umrl moški. Ob tem je bilo zaradi neurja brez elektrike skoraj 80 tisoč odjemalcev. Zaradi obilnih padavin so oblasti v New Yorku, Bostonu in Filadelfiji opozorile na nevarnost poplav, visokega plimovanja in možnih zapor na cestah. Športna novica. Nika Prejud, zmagovalka svetovnega pokala v smučarskih skokih v minuli zimi, je na drugi tekmi medcelinskega pokala v nemškem Hinterzartnu prepričljivo ugnala vse tekmice. To je druga zmaga v karieri za Prejučevo na tekmah drugega kakovostnega razreda v poletni sezoni. Prvo je zabeležila pred več kot 4 leti v Broterodeju.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Večinoma jasno bo. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23 na Primorskem ob šibki buri do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9 v slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Obeti, v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Naturetta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Naturetta. Okus pove vse.
0: Promet.
7: Previdno, če ste pravkar na poti, do pol dveh popoldne bo okolici Slovenskih Konjic prihajalo do 15-minutnih popolnih zapor. Radar morda še vedno aktiven tudi v Črnem Kanguju, vse prehitre morda še vedno meri v Arclinu pri bencinski črpalki. Hvala lepo za vse prometne posebnosti, te lahko še vedno sporočite na brezplačno 0 80 13 02. Hvala in srečno!

0: Marijan Kovač.
1: Samo še 3 dnevi in potem pa rečemo septembru adio. Tudi oktober bo dober, ne samo da prinaša prve počitnice v novem šolskem letu, že prvi oktobrski vikend prinaša nepozabno zabavo na prostem. Kdaj in kje se bomo dobili, o tem bolj podrobno takoj po Rudanu. Čeprej pa se vrnimo v leto 1990. Pesem, ki je zaznamovala filmska platna in osvojila vrhove svetovnih glasbenih lestvic. Ja, čas je za strast, čas je za emocijo in čas je za vrhunski glas Marije McKee z njeno nepremagljivo Show Me Heaven.

0: Tole je bil sladek glasbeni pozdrav z domačim vinom. Miran Rudan na Radio Celje. Lani, če se spomnite, je bil z nami, letos ga ne bo, ampak ne bo s tem nič manj veselo.
1: Gremo skupaj na Savinjski Oktoberfest.
0: In, dame in gospodje, tole bo že jubilejni 10. Savinjski Oktoberfest pri Fontani Piv Žalcu bo prihodnjo soboto 3. oktobra. Res je že vahno, za vlado bo pravi bavarski utrip. Dogajanje se začne o 5. popoldne s hmeljarskim likofom in povorkom, točno ob 7. sledi slavnostna otvoritev Oktoberfesta. Piva ne bo manjkalo, klobas, prest, dobre družbe in žive muzike. Letos bodo za vrtenje na plesišču poskrbeli Zvita Feltna in Modri Jani. Tam bo tudi ekipa Radia Celje, tam bo tudi ekipa Novega tednika, tako da res ne smete manjkati. Savinjski Oktoberfest se zgodi samo enkrat na leto in tale žalska različica je, če mene vprašate, ena najbolj pristnih daleč na okolje.
1: Skupaj v Žalcu uživamo na Savinjskem Oktoberfestu.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša manjša zbranost, krajša pozornost in pri nekaterih otrocih že znaki odvisnosti. Kako prekomerna raba družbenih omrežij vpliva na otroke in kaj o predlaganih omejitvah pravijo celjski ravnatelji, pišemo v Novem tedniku. Laško dobiva novo protipoplavno zaščito, a ne povsod, medtem ko je za Rečico že sklenjena pogodba za izvedbo protipoplavnih ukrepov, usoda ukrepov na Savini še ni znana. Kaj se bo torej dogajalo z vodotoki v Laškem, poročamo v Novem tedniku. Težje kot na vroča poletja se bo navaditi na nevihte, sunki, vetra, točo in nalivi. Tako v vremenu in podnebnih spremembah pravi meteorolog Matija Klančar. Kaj meni o vse pogostejših vremenskih ekstremih in teorijah zarote o podnebnih spremembah, preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Luka Basi! Deseta obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
5: Stopni 70.7 Petrol.

0: vreme.
1: Toplo je zunaj, 22 stopinj merimo v Celju, v Arji vasi, Vojniku in Rogaški Slatini, zgolj stopinjo manj imamo Preboldo in Vranskem. Kot kaže, na stabilno sončno vreme čaka tudi jutri. Zjutraj ne bo šlo brez tople jopice, tam nekje med 4 in 9 stopinj bo, popoldne gremo do 23. V torek in sredo se bo prav tako nadaljevalo po večini sončno vreme, bo pa še za kakšno stopinjo topleje.
0: Promet.
1: Promet v tem trenutku poteka takoče, brez večjih posebnosti, naj čim dlje tako ostane. Če na vaši poti jim odkrijete kak radar, kontrolo ali oviro, nam pa lokacijo čim prejavite na brezplačno 0880 13 02.

0: Nuša Drenda je poskrbela za popolno glasbeno razvajanje. Lep je občutek, ko odpremo novo poglavje ali odpotujemo na kak nov sanjav kotiček naše ljube deželice. In to ravno danes na Svetovni dan turizma.
1: Svetovni dan turizma na Radio Celje predstavlja Miren Kras, sanjava stran Slovenije. Odkrite jo tudi vi.
0: Ja, ko rečemo sanjava, to mislimo dobesedno resno. Če še nimamo ideje, kam bi se odpravili na naslednji vikend potep, naj bo naš cilj Miren Kras. To je tisti čudoviti kotiček čisto na zahodu, kjer se Slovenija spogleduje z Italijo in morjem. Tam diši po žajblju, svežini in miru, razgledi spomnika miru na Cerju pa segajo proti Jadranskemu morju, Furlanski nižini, Julijskim Alpam in Vipavski dolini. Ni čudno, da se Miren Kras ponaša z zlatim znakom Slovenia Green Destination. Posebnost Krasa je, so tudi suho zidi, veščina njihove gradnje pa je opisana tudi na UNESCO seznam nesnovne kulturne dediščine. In ker danes praznujemo Svetovni dan turizma, podarimo fantastično družinsko doživetje. Skočite na Facebook Radio Celje, tam vas čaka nagradno vprašanje, ki se glasi, kako visok je pomnik miru na Cerju. Je nekaj možnih odgovorov, vi pa zapišite pravilnega. Odgovor torej zapišite kar pod komentar pod objavo in s tem boste sodelovali v žrebu za družinsko stopnico in zabavno doživetje skriti simboli pomnika miru.
1: Svetovni dan turizma praznujemo z Miren Kras. Preizkusite svoje znanje o pomniku miru na Cerju in sodelujte v nagradni igri. Več na Facebook strani Radia Celje.

0: Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Trijom Firšt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Oktobra v Celje prihaja nekaj čisto

Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: novice na Radiu Celje.
1: Državni zbor med drugim o rebalansu državnega proračuna in skladu za zdravljenje redkih bolezni. Papež pozval francoske škofe k nadaljevanju boja proti spolnim zlorabam. Vreme večinoma jasno bo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Državni zbor bo v torek s poslanskimi vprašanji predsednikov vlade Janezu Janši zaključil redno sejo. Na to poslanke in poslance čakata še dve izredni seji. V četrtek bodo potrjevali predlog rebalansa državnega proračuna za letošnje leto, v sredo pa med drugim obravnavali predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Papež Leon XIV je danes v romarskem središču Lourdes francoske škofe pozval naj nadaljujejo prizadevanja za boj proti spolnim zlorabam mladoletnikov v katoliški cerkvi. Po številnih obtožbah glede spolnih zlorab v cerkvi je tej temi treba nameniti največjo možno pozornost, je še dejal papež. Interventni zakon za razvoj Slovenije predstavlja pomemben prvi korak k večji konkurenčnosti in produktivnosti slovenskega gospodarstva, menijo v klubu slovenskih podjetnikov. Napovedali so aktivno sodelovanje v referendumski kampanji, v kateri želijo izpostaviti pomen spodbudnega poslovnega okolja za blaginjo celotne družbe. Kosovski policisti so danes v kraju Zubin Potok na severu Kosova aretirali 9 Srbov zaradi suma vojnih zločinov, povezanih z vojno za neodvisnost od Srbije v letih 1998-99. Aretacije sledijo izkopavanjem množičnih grobišč julija in avgusta, v katerih so našli posmrtne ostanke najmanj 23 ljudi. Športna novica. V Montrealu se bo danes končalo svetovno prvenstvo v kolesarstvu. Moška cestna dirka, na kateri bo tudi 7 Slovencev, se bo začela ob 15. uri. Slovenci niso v najožjem krogu favoritov. Kapetan bo Primož Roglič, nastopili pa bodo še Matej Mohorič, Jan Tratnik, Luka Mezgec, Gal Glivar, Matevž Govekar in Tilen Fingšt.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Večinoma jasno bo. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23 na Primorskem ob šibki buri do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9 v slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Obeti, v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet.
8: Na cestah trenutno ni posebnosti, promete poteka tekoče, naj tako ostane čim dlje, če odkrijemo kak radar kontrola ali oviro kje, lokacijo čim prej sporočimo na brezplačno 0880 13 02.

0: Bojan Kovač.
1: Dobar dan, želim. Zakorakali smo u drugo uro popodneva. Pravijo, da se po jutru dan poznam, zato je zelo, zelo pomembno, kako začnemo dan. Higiena, zajtrk, kava, vse to so obredi, ki jih večina med nami obkljuka. Ampak statistika pravi še nekaj, da večina dneva sploh ne začne tako, kot bi bilo prav, da bi ga. Kaj res naj ne bo prva stvar, ki jo naredimo, ko se zjutraj zbudimo? O tem se pogovorimo takoj po dveh. Najprej pa novo uro otvarja Rod Stewart, Baby Jane.

Sean Paul in Dua Lipa na Radio Celje. Bodimo za sekundo povsem iskreni, kaj je tista prva stvar, ki jo naredimo zjutraj, takoj ko odpremo oči. Kava, zajtrk, ne ravno. Pri marsikom gre roka najprej proti mobilnemu telefonu. Raziskave kažejo, da velika večina telefon preveri praktično takoj po prebujanju. V povprečju pa smo na telefonu več kot 2 uri in pol vsak dan. Če tole seštejemo skupaj, bomo v življenju samo za mobilne naprave zapravili več kot 8 let življenja. Predlagam, da vsake toliko časa naredimo en old school reset, se pravi brez ekrana, brez interneta, da se na klepetu dobimo na 4 oči. Druženje živo še vedno šteje največ in kar naši zanamci ne bodo poznali, če ne bomo vsi pravočasno ukrepali. Manj telefonov, manj družbenih omrežij in več srečevanj v živo. To je tisto, kar bo rešilo naš socialni razvoj. Začnimo z majhnimi koraki in potem pa nadaljujemo iz tedna v teden in iz meseca v mesec.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
1: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo, drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mr. Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mr. Pet.
2: Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Trijom Firšt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša: volili bomo tistega, ki bo uredil zabojnike, opozarjajo krajani Dečkovega naselja. Zakaj zabojniki že 20 let stojijo na občinskem parkirišču ob poslovno-garažni stavbi in kdo bo to uredil? Preberite v novem tedniku. Nova kolesarska povezava, a stara želja po obvoznici. Med Šentjurjem in Rogatcem so odprli 16 kilometrov dolgo kolesarsko povezavo. Ob tem pa je v spredje ponovno prišlo vprašanje obvoznice. Zakaj jo Rogatec še vedno čaka? Pišemo v novem tedniku. Od 120 flavtistov z vsega sveta so v enega najboljših glasbenih razredov v Evropi izbrali le 4. Med njimi je tudi 22-letna polzeljanka Iza Štih. Kako je od prve flavte, ki jo je dobila za 6. rojstni dan, prišla do velikih koncertnih odrov in zdaj še do magisterskega študija v Nemčiji? Njeno zgodbo preberite v novem tedniku.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: vreme.
1: Trbovlje 24, Velenje, Celje in Šentjur 22 stopinj. Stabilno sončno vreme nas bo pričakalo tudi jutri. Zjutraj ne bo šlo brez tople jopice, med 4 in 9 stopinj bom, popoldne gremo proti 23. V torek in sredo se bo prav tako nadaljevalo po večini sončno vreme, bo pa še za kakšno stopinjo topleje.
0: Promet.
1: Promet v tem trenutku poteka tekoče, brez vse posebnosti, naj tako tudi ostane, če na vaši poti odkrijete kak radar kontrolo ali oviro kje. Če smo kje obtičali, lokacijo čim prej zaupajte na 080 13 02. Hvala in srečno!

0: Sanjava, Ellie Goulding, ob njej se da odplavati nekam na lepše, ker roko na srce, včasih si moramo prav to privoščiti tudi v resničnem življenju. Mi si bomo.
1: Svetovni dan turizma na Radio Celje predstavlja Miren Kras, Sanjava stran Slovenije. Odkrite jo tudi vi.
0: Ja, zamislite si sprehod med Vipavsko dolino in Krasom, kjer v burji šumijo drevesa, zori pršut in raste grozdje za krepčilen teran. Kraj, kjer se lahko mirimo ob reki Vipavi, ali na poti miru prisluhnemo zgodbam preteklosti. Za piko na i obiščemo še pomnik miru, ki je po mnenju tuji gostov razglašen za najlepšo razgledno točko v Sloveniji. Z vrha pa se da videti Jadransko morje, Furlansko nižino, Julijske Alpe in pa Vipavsko dolino. Odlična novica je, da bo nekdo med nami tole pripoved o ljubezni med človekom in naravo izkusil povsem brezplačno. Vse poti tale hip vodijo na Facebook profil Radia Celje. Tam nas se čaka nagradno vprašanje, kako visok je pomnik miru na Cerju. Možni so trije odgovori, le eden je pravilen. Odgovor zapišemo v komentar pod objavo in s tem sodelujemo v žrebu za družinsko stopnico in za doživetje skriti simboli pomnika miru. Gremo hitro na Facebook.
1: Svetovni dan turizma praznujemo z Miren Kras. Preizkusite svoje znanje o pomniku miru na Cerju in sodelujte v nagradni igri. Več na Facebook strani Radia Celje.

0: Radio Celje.
1: Vedno sme noi.
2: Novice na Radio Celje.
3: Z današnjim dnem uveljavi nova evropska pravila na področju varstva potrošnikov. EU bo prizadetim skupnostim po svetu namenila 710 milijonov evrov pomoči. Vreme večinoma jasno bo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobac-Krže. Z današnjim dnem začenjajo veljati posodobljena evropska pravila na področju varstva pravic potrošnikov v času zelenega prehoda in preprečevanja tako imenovanega greenwashinga oziroma zelenega zavajanja, oglaševanja izdelkov kot okolju prijaznih, čeprav to niso, informacije o izdelkih pa morajo med drugim vsebovati tudi okoljski in družbeni vpliv izdelka. Slovenija teh pravil še ni v celoti prenesla v nacionalno zakonodajo, zato je Evropska komisija maja letos proti njej sprožila postopek. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je napovedala, da bo Unija sprostila 710 milijonov evrov za pomoč skupnostim po svetu, ki so jih prizadele naravne nesreče ali konflikti. Večina sredstev bo namenjena skupnostim v Afriki, pa tudi Palestini, Libanonu in Ukrajini. Manjši zneski bodo med drugim namenjeni tudi pomoči Demokratične republike Kongo v boju proti izbruhu ebole. V vasi v bližini baze kraljevega vojnega letalstva v Angliji je razglašen resen incident. Prebivalce so evakuirali. Po navedbah policije je bilo zaradi suma kršitve zakona o eksplozivih aretiranih več moških. Na terenu pa so pripadniki vojske zadolženi za odstranjevanje eksplozivnih sredstev, ki pregledujejo več vozil. Podrobnosti lahko spremljate na spletni strani svet24.si. Papež Leon XIV. Je danes v romarskem središču Lourdes francoske škofe pozval naj nadaljujejo prizadevanja za boj proti spolnim zlorabam mladoletnikov v katoliški cerkvi. Po številnih obtožbah glede spolnih zlorab v cerkvi je tej temi treba nameniti največjo možno pozornost, je še dejal papež.
2: Vreme.
3: Vremenska napoved. Večinoma jasno bo. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23 na Primorskem ob šibki buri do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9 v slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Obeti, v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
4: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
2: Promet.
5: Ni radarjev, ni kontrole, ni ovir, promet poteka tekoče, naj tako tudi ostane, če karkoli od naštetega opazite na vaši poti, lokacijo čim prej sporočite na 080 13 02. Hvala in srečno!

0: Dušan Kovač.
1: Dober dan, družba. Vsak čas bo peče stretjo. Družimo se na Svetovni dan turizma. Letos so izpostavili prav rabo umetne inteligence v tej panogi. Čeprav bo prihodnost turizma vse bolj digitalna, pa smo ravno ljudje bistvo turizma. Vsi, ki še niste, skočite na Facebook profil Radia Celje. Ena lušna nagradna igra poteka. Osvojite lahko edinstveno družinsko doživetje. Za več podrobnosti se odpravite torej na Facebook. Mi pa se bomo odpravili v preteklost. Mislim, da 33 let nazaj, takrat so začeli predvajati eno najbolj popularnih serij vseh časov. In ja, tudi vi ste jo gledali. Vsi igralci skupaj so z njo zaslužili več kot 2,5 milijarde ameriških zelencev. O Katarine Nizenk je govora. Vse podrobnosti čez dobre 3 minute. Zato ostanite točno tu, kjer ste.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Neverjetno. A si lahko mislite, mineva 33 let, kar smo na malih ekranih videli prvič. Prijatle!
3: Ej, če bi imeli zdaj recimo priložnost enega od prijateljev povabiti na kavo, ja. Koga bi recimo vidva povabila?
2: Jaz bi povabil Phoebe, zagotovo, absolutno, mene ona taka faca, mislim, da bi, ja, mi da smo si...
3: Taka malo raztresena oba, ne, to si mislil.
2: Ne, bi se razumela, čisto redno.
3: Bojana, kaj ti?
4: Jaz bi vse meso si všeč.
3: Ja, meni je bila recimo od nekdaj všeč Rachel, jaz bi pač njo pelil na kavo, na zajtrk, na kosilo, na večerjo, pa še
2: a
3: na kaj
2: vmes. A veš, da je Rachel stara 58 let?
3: Ja, in mislim, to so to boljša leta, ne?
2: Ja?
3: Ja, seveda.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Dva meseca po krutem umoru 76-letnega Laščana so znane podrobnosti preiskave. Osumljenca sta žrtev načrtno napadla in umorila iz koristoljubja, nato pa pobegnila iz Slovenije. Kaj so še ugotovili celjski kriminalisti, pišemo v Novem tedniku. Letošnja savinsko-zasavska gazela je podjetje Kota iz Petrovč. S čim si je prislužilo ta naziv in kako svojimi rešitvami za industrijsko hlajenje in ogrevanje osvaja tuje trge? Preberite v Novem tedniku. Čebelarsko društvo Henrika Peternela Celje praznuje 150 let, a brez mladih prihodnosti čebelarstva ni. Zakaj je za prihodnost ključno navdušiti mlade in kako sta letošnja vročina in suša vplivali na čebele? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Oktobra v Celje prihaja nekaj čisto.

0: tvoj. Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Trijom Piršt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.
1: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: vreme.
1: Ja, sonca ne manjka in pa prijetnih temperatur prav tako ne. 22 stopinj imamo v Celju, v Laškem, v Stopčah in Vitanju. Stopinj manj tudi v Velenju in 14 trenutno na Rogli. Stabilno sončno vreme nas čaka tudi jutri, zjutraj brez tople jopice nikamor, okoli 4-5 stopinj bo, popoldne gremo proti 23. V torek in sredo se bo prav tako nadaljevalo po večini sončno vreme, bo pa še za kakšno stopinjo topleje.
0: Promet.
1: Promet se poteka takoče, brez večjih posebnosti, brez aktivnih policijskih in radarskih kontrol, prav tako, če jih opazite, lokacijo čim prej sporočite na 080 13 02.

0: Pardon in Nika Zorjan, pardon, ker moram vprašati, ali smo danes sploh že pomolili nos na sonce, ali smo sam na relaciji hladilni kavč. Danes je kar greh ostati doma za štirimi stenami.
1: Svetovni dan turizma na Radio Celje predstavlja Miren Kras, sanjava stran Slovenije. Odkrite jo tudi vi.
0: Ja, določeni kraji imajo v sebi posebno magijo in Miren Kras je zagotovo eden izmed njih. Vabi nas, da odkrijemo naravo v njeni najbolj pristni lepoti. Tam med volkami in stradavnimi kamnitimi zidovi zares začutimo tisti mir in prav ta tradicionalna veščina zlaganja kamna je opisana na UNESCO seznam nesnovne kulturne dediščine. Ko stopamo še potem na razgledno ploščad spomnika miru na Cerju, in se pogled odpre od Julijskih Alp vse do Jadranskega morja, človek hitro spozna, zakaj se Miren Kras ponaša s prestižnim zlatim znakom Slovenija Green Destination. Ker pa si želimo, da tole prepoved doživite tudi vi na svoje lastne oči, skočite na Facebook Radia Celje. Brezplačna družinska vstopnica in raziskovalno doživetje skriti simboli pomnika miru sta lahko vaša. Vse, kar morate storiti pa je, da odgovorite na vprašanje, koliko metrov v višino meri pomnik miru na Cerju. Odgovor zapišite v komentar pod objavo. Ne pozabite pa, da se večerni žreb bliža, zato ne odlašajte. Hitro na Facebook.
1: Svetovni dan turizma praznujemo z Miren Kras. Preizkusite svoje znanje o pomniku miru na Cerju in sodelujte v nagradni igri. Več na Facebook strani Radia Celje.

0: Slovenijo. 10. Savinski Oktoberfest in Hmeljarski Likov.
1: V soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu, ob 17. tradicionalni Hmeljarski Likov s povorko, ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
0: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
1: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Birpas Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
0: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinski dolini.
1: Prireditev bo v vsakem vremenu po Šotorom Petre. Vstop je prost.
0: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
2: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
3: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
4: Luka Basi!
5: Sobota, 10. oktober.
4: Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
6: Stopni cement in pika si in petrol.

0: novice na Radiu Celje.
1: Za ureditev parka okoli Jelšingrada dober milijon evrov. Zaradi domnevne podkupnine naj bi v Romuniji pridržali direktorja družbe Geni Sonce. Vreme večinoma jasno bo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Župan Šmarja pri Jelšah Matija Čakš in član uprave družbe Kostak Bogdan Jančič sta ta teden podpisala pogodbo za celovito ureditev zelenih površin okoli dvorca Jelšingrad, vredno dober milijon evrov. Dela naj bi se začela v začetku oktobra in končala v 18 mesecih. Ureditev bo zajela parkovne površine na vseh stranih dvorca. Romunski protikorupcijski organi naj bi po poročanju več slovenskih medijev zaradi domnevnega prejemanja podkupnine pridržali direktorja družbe Geni Sonce Gregorja Hudohmeta in romunskega državljana. Hudohmet naj bi bil osumljen, da je pri poslu zahteval najmanj 450 tisoč evrov podkupnine. Pri izvrševanju kaznivega dejanja naj bi mu pomagal zaposleni v romunskem podjetju, ki sodeluje pri gradnji enega največjih sistemov za shranjevanje električne energije v baterijah v Romuniji. Včeraj so v Nemčiji potekali množični protesti, na katerih je po ocenah sindikatov okoli 175 tisoč ljudi pozvalo k močni socialni državi in nasprotovalo načrtovanim varčevalnim ukrepom vlade. Pod geslom "Trdo prisluženo, tvoje delo, tvoje zdravje, tvoja pokojnina" so ljudje demonstrirali v 15 večjih mestih po državi. Pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi so danes uspešno deaktivirali letalsko bombo, ki so jo pri delih v strugi Save pri Globokem odkrili delavci vodno-gospodarskega podjetja. Odpeljali so jo v začasno skladišče, kjer jo bodo uničili, so sporočili iz uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Zunanji minister Kube Bruno Rodriguez je včeraj v Generalni skupščini Združenih narodov ostro obsodil sankcije ZDA. Pri tem je opozoril, da imata ameriška naftna blokada ter pritisk Washingtona na podjetja in države, ki imajo vezi s Kubo, dramatične humanitarne posledice za prebivalstvo.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Večinoma jasno bo. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23 na Primorskem ob šibki buri do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9 v slovenski Istri okoli 11, najvišja dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Obeti, v torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
0: Promet.
3: Promet trenutno poteka tekoče, brez večjih posebnosti, prav tako ni poročil o policijskih in radarskih kontrolah. Če kakšno na vaši poti opazite vi, lokacijo čim prej sporočite nam brezplačno 080 13 02. Hvala in srečno!

0: Bojan Kovač.
1: Ja, kako čas hitro beži. 16. ura nedelje teče, 27. september je, danes je svetovni dan turizma. V četrtek 1. oktobra praznuje naš najljubši omamni napitek. Ja, koliko kave lahko sploh spijemo dnevno, ker moramo poznati s to zgornjo mejo, da ne ogrožamo s tem svojega zdravja. O tem se pogovorimo po Pink, najprej pa ena in edina, večna babica rock'n'rolla, Tina Turner.

Pink nas je spomnila, da je v življenju treba marsikaj probati, no jaz pravim, da če drugo ne, tudi kava mora biti na dnevnem seznamu. In kava je na našem seznamu že več kot stoletja. Ko so prvič odkrili ta napitek, so vreli, da je kava čarobna pijača, ki preganja spanec in prinaša dobre misli. Ja, lahko rečemo, da vsi ti podatki še danes držijo. Vsak izmed nas ima svojo kavno rutino, meni prisegajo na prvo jutranjo turško, drugi na tisto z veliko pene, tretji pa brez ekspresa sploh ne začnejo dneva. Statistike prave in pravi, da poprečen Slovenec na leto spije blizu 10 kg te črne magične tekočine. In tista zdrava dnevna meja popitih kav je tam nekje od 3 do 4 skodelice dnevno. 300 do 400 mg kofeina naj bi bila po mnenju strokovnjakov varna količina za enega zdravega odraslega človeka. Je pa res, da s kavo ne gre pretiravati, strkajte jo z užitkom in tudi odgovornostjo. In če smo že pri užitku, tudi glasba prinaša užitek in zadovoljstvo. Bajega in godine prolaze.

0: Nekateri se rodijo pod srečno zvezdo, drugi potrebujejo nekoga, da jim jo prižge. Pridruži se dobrodelni akciji v Mister Petu in pomagaj prižgati srečno zvezdo živalim v zavetiščih in društvih za male živali. Zbiralna akcija traja do 4. oktobra v vseh prodajalnah in na spletni strani Mister Pet.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Mlečna čokolada Milka kar 40% ceneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: Ja, Luka Basi! Luka Basi, 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra. Stopni 7.7 Petrol.
3: Novi tednik. Časopis naših krajev.
4: Tokratna številka prinaša manjša zbranost, krajša pozornost in pri nekaterih otrocih že znaki odvisnosti. Kako prekomerna raba družbenih omrežij vpliva na otroke in kaj o predlaganih omejitvah pravijo celjski ravnatelji, pišemo v novem tedniku. Laško dobiva novo protipoplavno zaščito, a ne povsod, medtem ko je za Rečico že sklenjena pogodba za izvedbo protipoplavnih ukrepov, usoda ukrepov na Savini še ni znana. Kaj se bo torej dogajalo z vodotoki v Laškem, poročamo v novem tedniku. Težje kot na vroča poletja se bo navaditi na nevihte, sunki, vetra, točo in nalivi. Tako v vremenu in podnebnih spremembah pravi meteorolog Matija Klančar. Kaj meni o vse pogostejših vremenskih ekstremih in teorijah zarote o podnebnih spremembah, preberite v osrednjem intervjuju.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Vreme.
1: Še vedno se lahko nažijemo toplih sončnih žarkov, 22 stopinj Celzija imamo trenutno v naši regiji. Tudi jutri nas čaka stabilno sončno vreme, zjutraj ne bo šlo brez tople jopice, tam okoli 5 stopinj bo, potem čez dan namirimo do 23. V torek in sredo se bo prav tako nadaljevalo po večini sončno vreme, še za kakšno stopinjo topleje bo.
0: Promet.
1: Promet prav tako poteka tekoče, brez večjih posebnosti. Nismo opazili nobene policijske ali radarske kontrole, prav tako ne ovir in zastojev. Naj tako ostane čim dlje, če opazite kaj od naštetega, nam pa čim prej javite na brezplačno 0880 13 02.

0: Ivana Banfić, Dino Merlin, godinama malo mediteranskega temperamenta, ki nam vedno polepša dan, ampak za tisto pravo kombinacijo sonca, vetra in sproščenosti se nam pravzaprav sploh ni treba voziti prav daleč.
1: Svetovni dan turizma na Radio Celje predstavlja Miren Kras, sanjava stran Slovenije. Odkrite jo tudi vi.
0: Ja, dobesedno imamo vse te lepote pred nosom. Danes, ko po vsem svetu praznujemo dan turizma, nas pot vleče na zahod, kjer se Slovenija spogleduje z Italijo in morjem. Predstavljamo si tisti mehki vetrič, von po borovcih in žajblju, pršut, ki zori v buri in oljke, ki dobesedno rastejo za značilnimi kraškimi kamnitimi zidovi. Miren Kras se nahaja dobesedno objemo vseh teh lepot, destinacija, ki s ponosom nosi zlati znak Slovenija Green Destination. Ena največjih znamenitosti je zagotovo pomnik miru na Cerju, razgledna točka, odkoder pogled sega proti Alpam, Jadranskemu morju in slikoviti pokrajini med Krasom in Vipavsko dolino. In ker mi želimo, da to doživetje izkusite tudi vi na svoji lastni koži in očeh, podarjamo družinski izlet. Do njega nas loči samo en klik, tako da skočimo na Facebook stran Radia Celje. Čaka nas današnje nagradno vprašanje, kako visok je pomnik miru na Cerju. Odgovor zapišete kar pod komentar pod objavo in s tem že sodelujete v žrebu za družinsko vstopnico in doživetje skriti simboli pomnika miru.
1: Svetovni dan turizma praznujemo z Miren Kras. Preizkusite svoje znanje o pomniku miru na Cerju in sodelujte v nagradni igri. Več na Facebook strani Radia Celje.

0: Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Trijom Firšt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.
1: Napihljiva igrana Košec. Mali park za veliko zabave. Za najem in izposojo kliknite na napihljiva-igrana-kosec.si.
2: 15 super finalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Državni zbor med drugim o rebalansu državnega proračuna in skladu za zdravljenje redkih bolezni. Papež pozval francoske škofe k nadaljevanju boja proti spolnim zlorabam. Vreme večinoma jasno bo. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Državni zbor bo v torek s poslanskimi vprašanji predsednikov vlade Janezu Janši zaključil redno sejo. Na to poslanke in poslance čakata še dve izredni seji. V četrtek bodo potrjevali predlog rebalansa državnega proračuna za letošnje leto, v sredo pa med drugim obravnavali predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Papež Leon XIV. Je danes v romarskem središču Lourdes francoske škofe pozval naj nadaljujejo prizadevanja za boj proti spolnim zlorabam mladoletnikov v katoliški cerkvi. Po številnih obtožbah glede spolnih zlorab v cerkvi je tej temi treba nameniti največjo možno pozornost, je še dejal papež. Interventni zakon za razvoj Slovenije predstavlja pomemben prvi korak k večji konkurenčnosti in produktivnosti slovenskega gospodarstva, menijo v klubu slovenskih podjetnikov. Napovedali so aktivno sodelovanje v referendumski kampanji, v kateri želijo izpostaviti pomen spodbudnega poslovnega okolja za blaginjo celotne družbe. Kosovski policisti so danes v kraju Zubin Potok na severu Kosova aretirali 9 Srbov zaradi suma vojnih zločinov, povezanih z vojno za neodvisnost od Srbije v letih 1998-99. Aretacije sledijo izkopavanjem množičnih grobišč julija in avgusta, v katerih so našli posmrtne ostanke najmanj 23 ljudi. Športna novica. V Montrealu se bo danes končalo svetovno prvenstvo v kolesarstvu. Moška cestna dirka, na kateri bo tudi 7 Slovencev, se bo začela ob 15. uri. Slovenci niso v najožjem krogu favoritov. Kapetan bo Primož Roglič, nastopili pa bodo še Matej Mohorič, Jan Tratnik, Luka Mezgec, Gal Glivar, Matevž Govekar in Tilen Fingšt.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved. Večinoma jasno bo. Najvišja dnevna temperatura bo od 20 do 23 na Primorskem ob šibki buri do 25 stopinj. Tudi jutri bo pretežno jasno. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. Ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 9 v slovenski Istri okoli 11, najvišje dnevna od 20 do 23 na Primorskem do 26 stopinj. Obeti. V torek in sredo se bo nadaljevalo večinoma jasno vreme. Zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Promet.
8: Navduši tudi podatek, da na cestah trenutno ni posebnosti, da promet poteka tekoče, naj tako ostane čim dlje, če na poti odkrijete kak radar kontrolo ali oviro, ki je lokacijo čim prej sporočite na 080 13 02.

0: Bojan Kovač.
1: Dobrodošli še v zadnji uri popodneva, v zadnjem septembrskem vikendu smo, še zadnje ure odštevamo do novega delovnega tedna. Jutri ob šestih se znova oglasi Boštjan, Bojana in Mirza, no v petek pa so se naši jutrniki dotaknili tistih drobnih nadlog iz vrtcev in šol, ob katerih nas vse takoj začne nezaslišano srbeti glava. Vse boste slišali, če boste stali točno tu, kjer ste.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Moram pa vam povedati, bilo je grozno. Na glavo mi je dala nek rdeč šampon in potem je temeljito umila lase. Zelo temeljito, to moram prav poudariti, pa pomagalo je, ne? In uši so izginile. Bojana, ti si kdaj imela uši?
3: Uf. Ja, sem. Mislim, da smo jih vsi imeli vsaj enkrat v življenju.
2: Ja, zdaj kar nekaj mitov je nastalo, kar se uši tiče. Mar se kdo misli, da uši skačajo ali letijo. Uši se premikajo s plezanjem, prosim lepo, ne?
3: Ja, so pa dobre plavavke.
2: A jo? Ja, očitno jih je moja mama dobro splaknila, ne? Zdaj, da ne boste mislili, da so uši znak slabe higiene, uši vas lahko prizadene kogarkoli. Veliko ljudi misli, da lahko uši živijo kjerkoli. Ne, pa ne. Uši potrebujejo naše lasišče, tam živijo do 30 dni, izven lasišča pa le do 24 ur. Tako da je treba pol tudi te polštre, pa vse te prevleke.
3: Oprat,
2: tako ne sam glave, ne? Mislim, da imate takrat generalko, ne. Ojoj, zdaj ko o tem, teh ušeh govorimo, me kar glava začela srbeti.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: volili bomo tistega, ki bo uredil zabojnike, opozarjajo krajani Dečkovega naselja. Zakaj zabojniki že 20 let stojijo na občinskem parkirišču ob poslovno-garažni stavbi in kdo bo to uredil? Preberite v Novem tedniku. Nova kolesarska povezava, a stara želja po obvoznici. Med Šentjurjem in Rogatcem so odprli 16 kilometrov dolgo kolesarsko povezavo. Ob tem pa je v spredje ponovno prišlo vprašanje obvoznice. Zakaj jo Rogatec še vedno čaka? Pišemo v Novem tedniku. Od 120 flavtistov z vsega sveta so v enega najboljših glasbenih razredov v Evropi izbrali le 4. Med njimi je tudi 22-letna polzeljanka Iza Štih. Kako je od prve flavte, ki jo je dobila za 6. rojstni dan, prišla do velikih koncertnih odrov in zdaj še do magisterskega študija v Nemčiji? Njeno zgodbo preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Zdravo, kje si?
3: V restauraciji in piceriji Špica Laško, a veš, kako dobre jedi imajo. Izjemne pice iz krušne peči, ob tem pa še super ponudba a la carte jedi in sladic.
2: Kaj pa za skupine?
3: Ej, fantastično prepravijo. Pa še prespiš lahko tu.
2: Špica Laško!
4: Velika outlet razprodaja v Dankuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dankuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
5: Luka Basi! 10. obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
6: Stopni 7 in pika 7 petrol.

0: vreme.
1: Sonce zaide čez dobro uro in 20 minut, do takrat lahko še vedno uživamo ob toplih sončnih žarkih. Celje, Letuš, Šmarje in Rimske Toplice 22 stopinj imamo. Jutri nas čaka podobna zgodba, zjutraj hladno za toplo jopico, tam nekje okoli 5 stopinj bo, potem pa čez dan do 23. V torek in sredo se bo prav tako nadaljevalo stabilno sončno vreme, bo pa še za kakšno stopinjo topleje.
0: Promet.
1: Na cestah še vedno ni posebnosti, promete poteka tekoče, naj tako tudi ostane, če odkrijete kak radar kontrolo ali oviro kje, se pa slišimo in povemo na 080 13 02.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 27. septembra, goduje sveti Vincenzi Pavelski, ustanovitelj lazaristov. Imena: Vincenzi, Vincenc Vinko, Vinc, Vinci, Vinči. Svetnik, ki velja za apostola in organizatorja krščanske dobrodelnosti, je bil sin revnih francoskih staršev. Z 19. letom je že postal mašnik. Kmalo na to so ga ujeli turški morski ropari in odpeljali v Afriko, kjer je bil 2 leti sužen. V tem času je bil 3-krat prodan. Njegov tretji gospodar je bil neki odpadli Francoz. Ena izmed njegovih žena, Zulma, naj bi nekoč sužnja Vincenca slišala prepevati krščanske pesmi in ga potem večkrat poslušala govoriti o veri. Možu je potem očitala, kako je mogel odpasti od tako lepe vere. Odpadniku se je prebudila vest, z Vincencem in Zulmo je ušel na ladici in se izkrcal v Franciji. V Avignonu se je potem Vincent srečal s papeževim odposlancem in ta ga je vzel s seboj v Rim. Od tam so ga poslali na dvor francoskega kralja Henrika IV., kjer je postal dvorni kaplan. Hitro je napredoval v popolnosti, ko si je izbral za svojega duhovnega voditelja kardinala Petra de Borela. Ta ga je tudi napotil za vzgojitelja k pariški družini Gondi. Tu so začeli ustajati Vincencu v duši veliki načrti in izvršil je reči, o katerih se zdi, da jih en človek tudi zamisliti ne more. Prva njegova ustanova je družba duhovnikov misionarjev, lazaristov, imenovanih po opuščeni bolnišnici svetega Lazarja, kjer so se naselili. Druga ustanova so usmiljenke, hčere krščanske ljubezni. Danes, 27. septembra, goduje sveti Vincenci Pavelski, ustanovitelj lazaristov.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu General in AUX. Več na aircon.si.
1: Motocenter Promotor, največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
2: Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Trijom Pirš. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.

0: 15 superfinalistov, 15 mladih glasov, en vaš glas. Izberite svojega favorita festivala Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. Glasujte zdaj na otrocipojejo.si.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Tokratna številka prinaša. Dva meseca po krutem umoru 76-letnega Laščana so znane podrobnosti preiskave. Osumljenca sta žrtev načrtno napadla in umorila iz koristoljubja, nato pa pobegnila iz Slovenije. Kaj so še ugotovili celjski kriminalisti, pišemo v Novem tedniku. Letošnja Savinsko-Zasavska gazela je podjetje Kota iz Petrovč. S čim si je prislužilo ta naziv in kako svojimi rešitvami za industrijsko hlajenje in ogrevanje osvaja tuje trge? Preberite v Novem tedniku. Čebelarsko društvo Henrika Peternela Celje praznuje 150 let, a brez mladih prihodnosti čebelarstva ni. Zakaj je za prihodnost ključno navdušiti mlade in kako sta letošnja vročina in suša vplivali na čebele? Preberite v Novem tedniku.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: jubilejni, deseti Savinski Oktoberfest in hmeljarski Likov.
1: V soboto 3. oktobra pri Fontani piv v Žalcu, ob 17. tradicionalni hmeljarski Likov s povorko, ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
0: Do jutranjih ur na.
1: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, oktober bir pa Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
0: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji oktoberfest žur v Savinski dolini.
1: Prireditev bo v vsakem vremenu po Šotorom Petre. Vstop je prost.
0: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.
2: Vam je vedno premrzlo? Tudi pod odejo?
3: Novi tednik ima rešitev.
2: Naročite se na naš časopis za eno leto in prejmite darilo.
3: Mehko, puhasto, zimsko odejo Kaprisan.
2: Akcija traja do 20. novembra, takrat pa bomo med vsemi naročniki izžrebali še 5 dodatnih srečnežev, ki bodo prejeli odejo Kaprisan.
3: Več na novitednik.si ali pa se oglasite na našem oglasnem oddelku.
2: Novi tednik prijetno ogreje tudi v hladnejših dneh.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša manjša zbranost, krajša pozornost in pri nekaterih otrocih že znaki odvisnosti. Kako prekomerna raba družbenih omrežij vpliva na otroke in kaj o predlaganih omejitvah pravijo celjski ravnatelji, pišemo v Novem tedniku. Laško dobiva novo protipoplavno zaščito, a ne povsod, medtem ko je za Rečico že sklenjena pogodba za izvedbo protipoplavnih ukrepov, usoda ukrepov na Savini še ni znana. Kaj se bo torej dogajalo z vodotoki v Laškem, poročamo v Novem tedniku. Težje kot na vroča poletja se bo navaditi na nevihte, sunki, vetra, točo in nalivi. Tako o vremenu in podnebnih spremembah pravi meteorolog Matija Klančar. Kaj meni o vse pogostejših vremenskih ekstremih in teorijah zarote o podnebnih spremembah, preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Seks, droge in klasika. Nova glasbena komedija avtorjev Veronike Deseniške z Gajo Sorč in Trijom Viršt. 2. in 3. oktobra v Narodnem domu Celje. Vstopnice na www.seksdrogeklasika.com.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Danes je z nami docent družinske in zakonske terapije, specialist dr. Drago Jerebic. Dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Danes bova govorila o nemočnih ženskah. Drago, je tukaj kaj v povezavi z zasvojenost z odnosi?
2: Tudi dejansko ta nemoč se kaže v naši, če hočete, literaturi. Ne? Če pogledamo Cankarjevo mamo, če pogledamo pač te žene, ki so živele v patriarhalnih družinah, ki so bile vezane na dom, dejansko so imele zelo malo nekega prostora socialnega. In to se dejansko odraža lahko tudi danes še v držah določenih žensk, tako kot ste zelo dobro omenili, zasvojenost z odnosi, ko nekdo pričakuje, da bo neko moč našel zunaj sebe oziroma, da se mora na nekoga nasloniti, da lahko normalno v redu funkcionira, da se počuti vredno, ker sicer sam v sebi se ta oseba počuti nevredno oziroma nesposobno. In veste, to je zelo povezano tudi z, bi rekli, s kako podjetniško iniciativo. V teh ljudeh ali po teh ženskah je tega manj, to je tudi pri moških lahko ta nemoč, ampak ta nemoč pri moških se bolj vidi potem v kakih zasvojenostih ali pa v kakih prikriti drugi nefunkcionalnosti. Ne?
3: Tako, pri moških se torej, ste omenili, vidi nekakšna nemoč v zasvojenostih, tudi pri ženskah, ampak verjetno ne v takšni obliki oziroma v tako velikem številu, odstotku.
2: Glede, to bomo rekli pri ženskah, ki enostavno vztrajajo v partnerskih odnosih daleč preko meje sprejemljivosti. Ampak kulturno moramo razumeti, če taka žena pride domov k svoji mami pojamrati, kako je v odnosu z ženo, z možem, ji bi 10 ali 20 let nazaj njena mama, babica rekla, potrpi, a ne? Dejansko ta ujeto zvene vzorce, ki pa niso najbolj funkcionalni in je zanimiva, ne? Ta ekonomska emigracija v začetku 20. stoletja ali pa, a ne, to so pa ljudje, ki pa se niso strinjali, tudi ženske, ki se niso strinjali. In dejansko, zakaj je Amerika morda tako zelo prosperirala tudi ekonomsko v zadnjem stoletju? Zato, ker so se tja selili Evropejci, ali pa še prej, ne, ker so se tja selili Evropejci, ki so pa imeli malo več te iniciativnosti v sebi in se niso strinjali s kakimi preveč utesnjenimi, ukalupljenimi strukturami v Evropi. Ker recimo zdaj, tukaj imamo Slovenci kot nacija problema, ne, in dejansko tudi zdaj, če gospodarsko krizo gledamo, veliko držav se je že počasi izkoplje ven, pri nas pa še tega, te luči ni, ne, na koncu tunela. Je problem v tem, da veste, mi smo imeli vedno tuje države, tuje državnike in dejansko ta občutek, da lahko vplivaš, ni bil ne vem kako močan. Tudi ekonomsko mi nismo bili močni in tudi se pravi v tem ekonomskem smislu nismo imeli občutka, da lahko ne vem koliko naredimo. Tudi, če hočete, ne vem, poljedelstvo, ta razdrobljenost teh poljedelskih površin, in dejansko to potem vpliva na človekovo samozavedanje. Glejte, gre za to ena ta preplavljenost s tem, da se ne da. In vztrajajo ti gospe potem z moškim, ki je alkoholik, z moškim, ki se ne zanima za njo.
3: Veliko ampak preveč, zakaj, na primer, ja, Drago, vztrajajo? Še vedno mislijo, da jo bodo ti ljudje, da jih bodo spremenili v popolnega človeka, da bodo tem ženskam pomagali do svojih ciljev morda, no?
2: Glede,
3: če jih imajo takšne ženske.
2: Ne, vsem spoštovanjem do vseh teh oseb, eno tako nezavedno prepričanje ali pa polzavedno prepričanje v ozadju je, da se ne vem, če me bo še kdo imel rad. Se pravi, on je vse z mano. Boljše potrpeti. Biti slabšem odnosu, potrpeti, kot pa biti v nobenem odnosu. To je ena stvar. Druga stvar je pa enostavno ta prav ena anksioznost, ena tesnobnost biti sama. Ne? Ker ponovadi so to ljudje, ki so odraščali v družinah, kjer itak ni bilo ne vem kakega čustvenega prostora za njih in bodo naredili vse, da bodo ohranili odnos, samo da ne bodo spet ponovili te otroške boleče izkušnje, biti osamljen, a ne? In zato zdaj, če bomo konkretno ljudi vprašali, jo, ne, se jaz mu že povem. Jaz že zarobantim. Ampak, a veste, potem je pa dva dni ta gospod prijazen, pa je že vse pozabljeno. Gremo naprej. Ker zdaj je pa res drugačen. Ali pa bodo rekli, glej, saj se jaz bi ga pustila, pa ne reklamiramo ločito, jaz bi ga pustila, ampak poslušte, sej, a niso vsi moški na približno isto noto, pa tudi, aj ste, glede, jaz sem dobra mama, ne, z otrokom ne morem tega narediti. Pa jim rečeš, ok, gospa, kaj ste ti otroci vidijo vsak teden, kako vas mož žali, kako je mož nasilen do vas, sej, jaz mislim, da je to še hujše za otroke. Ja, sej, to je res, ampak, veste, pa se ustavi stavek sredi.
3: Mm-hmm, preden je povedan do konca.
2: Ja, tako hočem reči, da preprosto te osebe so nekje enkrat življenja doživele, ne smejo biti močne, ne smejo zelo jasno uveljavljati svojega jaza. Stališča, mm-hmm. svojega jaza, svojega prepričanja, svoje iniciative, ker so potem zatrte oziroma so kaznovane. In dejansko je največji problem sedanjem življenju za te ljudi je ta strah pred preveč, da bi se postavili zase, ker če morda sam to še povem, da če se boš preveč šupirila, veste, potem ti dajo knjižico v službi, oziroma zdaj več knjižic ni, drago plačaš.
3: Posledice.
2: Moraš včasih bolj besede šparati, bodo rekli.
3: Tudi v tem, da se potem bojimo, da bomo nekaj izgubili. Prej ste omenili morda, da si potem ženske razmišljajo tako, da bodo same ostale, da je boljše ustrajati v nekem odnosu, ki niti to največkrat ni, kot pa da bi bile same, da v službi raje potrpijo, kot pa da bi se morda nekako uprle, upravičeno seveda, kot pa da bi bile odpuščene.
2: Zelo dobro, veste, zdaj, mi imamo veliko ljudi, ki delajo res za človeka nevredno plačilo. In jaz verjamem, da včasih bodo rekel, ok, se to je zelo že fajn je govoriti ljudem, ki, ne vem, imajo vredo službe, varne službe. Ampak, jeste, ta samo iniciativnost, mi imamo nemalo primerov, ko ljudje iz tekstilne ali pa kovinarske industrije so zgubili službe oziroma so rekli, veš kaj, bom šel na svoje, sej toliko pa verjetno tudi na svoje.
3: Bom že zaslužil, ja.
2: Ampak to so, katere šivilje, kateri varilci so to upali narediti ljudem, ki, ne vem, imajo vredo službe, varne službe. Ampak, jeste, ta samo iniciativnost, mi imamo nemalo primerov, ko ljudje iz tekstilne ali pa kovinarske industrije so zgubili službe oziroma so rekli, veš kaj, bom šel na svoje, sej toliko pa verjetno tudi na svoje.
3: Bom že zaslužil, ja.
2: Ampak to so, katere šivilje, kateri varilci so to upali narediti. Tisti, ki so imeli toliko samo zaupanja, da so verjeli v

0: volili še to priznanje dati. In recimo zdaj pa pri tem ljudeh, ki so pa nemočni, veste, je pa to vedno, oni bodo lahko perfektno delali, ampak še vedno bo malo dvoma, veste, a sem res dobro naredil, ali nisem dobro naredil, a bom še za koga zanimiv ali ne zanimiv. Tako da ta straha, veste, in je bodo, to so potem zelo lojalni ljudje, zato, tako kot ste zelo dobro na začetku menili, prav ena zasvojena z odnosi. To jim toliko odtehta, da so oni del ene firme ali da so del enega odnosa, da, odpustijo, opravičijo ne vem kako kruto obnašanje njihovih partnerjev ali pa njihovih delodajalcev. In dejansko, veste, sej bomo rekli čist, tu se potem ta cikl začne prav tega izkoriščanja, prav krutega izkoriščanja v partnerskih odnosih ali pa če hočete tudi
1: v službi, recimo.
0: V službi, ne? In je pomembno, zato pri teh ljudeh, jaz te včasih na terapiji s temi ljudmi v dosti krat jih boš provociral, prav v smislu sej, da se začnejo jeziti nate kot terapevta, da če se bodo lahko, v smislu, to pa ni res, to pa ne govorite, da smo zadovoljni tem odnosu, oziroma sej, ali pa bom rekli še vedno v okvirih spoštljivosti, ampak prav, veste, ta paradoks, da malo špikaš, ne? Ker če se bo ta oseba uspela zjeziti name, potem se bo morda začela jeziti
1: malo razmišljati, ne?
0: Kje drugje, ne? In je pomembno je pa, veste, ko se tukaj zelo pomembno je to povezovanje, ne? Recimo meni je zelo ene tak, recimo imamo skupine Al-Anon, to so recimo imamo anonimne alkoholike, to so pač recimo moški, ženske, ki imajo težave z odvisnostjo in hodijo v te anonimne brezplačne skupine, potem pa njihovi svojci pa lahko vzhodijo, to je pa Al-Anon, se reče. In tam je zelo dobro, da včasih se te osebe, dosti krat so večinoma morda to ženske, ampak so tudi moški, da se tam srečujejo, veste, da se eno razvijo neko sočutje, neko mrežo, po drugi strani bo pa kdo rekel, ok, se to so potem osebe, ki se hujskajo. Nič hudega, ne, bomo rekli, lahko so vstajnice, ne, lahko, ampak enostavno, ta oseba ne more priti do tega, do česar lahko kakaj druga oseba lažje pride, dovolje. Od tukaj naprej ne gre pika, a ne. In je zato včasih mreža, a ne, ko pa vidi nekdo to osebo, pa to osebo v zelo podobnih situacijah in kot je ona sama in potem tam pa se malo ropota, In je to zelo pomembna stvar, zato včasih tudi, veste kaj, če taka ženska pride na terapijo in pa mož noče, je bi rekel, brez veze je, to je neumno, hodiš nekam, da ti možgane perejo, jaz mislim, da je to najbolj nevarna zadeva za vašega moža, najbolj nevarna zadeva. Jaz mislim, da bi bilo veliko bolj varno, da on z vami sem pride, ne? Oziroma, ker je pa daleč od tega, da bi bili servis zalečevanja, ampak
1: tako.
0: Veste, ko ženska pride v stik z jezo, takrat bo se zdravje izboljšalo, pa takrat bo mož rekel, ti si pa malo drugačna kot takrat, ko sem te poročil ali pa kot si bila prej.

0: Svetovalnica na Radiu Celje.
1: Ste zanimivo povedali, ko se ženska sooči z jezo, potem tudi partner opazi, ne? Spremembo. Malo drugače pa potem le začnemo živeti in gledati nase. Kaj to pomeni potem, da v tem primeru, če govorimo o nemočnih ženskah, pa potem le nismo več tako nemočne. Da se odpre kakšen ventil, da damo kaj ven, začnemo puščati, mislim, drugo pot.
2: Ja. Enkrat mi je en gospod napisal, da spodbujam ženske, da se jezijo in da to ni fajn, da to ni lepo od mene. Ne? In pol se slikuje, ok, zdaj to biti v stiku z jezo ne pomeni, da visoki toni doma. Ne? Ampak to pomeni enostavno, da nekdo pogleda, pa rečeš, ok, je bila šala oziroma... Dovolj je ta odločen pogled oziroma ta odločnost v svoji lastni drži. Ne? In rečeš, ok, tukaj pa ni več heca. Ne? In je zelo pomembno, da vztraja nekdo v tej drži. Ker kaj se pogosto dogaja? Ne? Recimo en moški, žena reče, zdaj pa poslušati, zdaj pa s tem neprimernim vedenjem, ali je to, da ga ni doma, da ni, da pije, da ima kakšne druge oblike zasvojenosti, ne vem karkoli, ne grem se več, pika. In potem se on res začne malo k sebi spravi, se malo... Sreda potem pa pridemo do določenih stvari, ko ona, ka njega začnejo stvari motiti, ne? Ali pa spet on reče, ok, sej, dej, ti boš tudi mogla kaj pri sebi popraviti in... reče ona, ok, sej tebe neč ne briga, sabo se ukvarja. In potem on morda spet začne piti, potem bomo rekli, zdaj pa res konc. Potem bomo reče, veš kaj, gledaj, jaz sem zmatran že 5 let preigraval te zadeve, odhode, prihode, pa daj pa res konc narest. In on gre v dnevno sobo spati in kaj se zgodi po noči?
1: Ženska potem popusti, ne?
2: Pride k njemu, reče, a me lahko saj objameš.
1: Se pravi, to ni to, ne?
2: Glede, in tukaj kaj, ta moški dobi sporočilo, ej, veliki car sem,
1: tako.
2: Delam kar hočem, se ona je, ona brez mene ne more. In kaj je ta skušnjava ali pa ta spolska tla pri njej so zelo, veste, ko jo nekdo zavrne, ali pa partner, če jo zavrne, res prav, takrat se pri njej začne pogosto prebujati zelo nefunkcionalno vedenje, zelo otroško vedenje, v smislu moledovanje. A veste, ona je lahko en dan prej bila taka tisto, ne?
1: Odločna,
2: aha, zdaj ti bom pa ustrahovala, pa resnično, zdaj boš pa šel, ko pa on reče, bom šel, pa se pa morda lahko isti dan ali pa čez en teden.
1: Okay. Čisto spremenila.
2: Tako da tukaj pa ponavadi je tako, ne, sej, če je odnos imel neke temelje, pa so bile ene vsebine, veste, dosti krat se tudi po čez dva, en teden narazno živita, ne govorimo, da sta zdaj v novih odnosih, ampak potem tudi začnete malo drugače stvari na stvari gledati. Potem ta moški tudi pogosto se dogaja, ne, da ok.
1: Se jasna slika hitro pokaže, ali ustrajati naprej ali pa ne. Ne,
2: zato jaz ljudem, ki grejo narazen, mislim, živeti narazen, ne da bi se ločili, ampak toliko neznosno je, da jaz na dveh koncih živiva en mesec, srečem ok, ampak a lahko nekaj mesecov ne greste v nove projekte. Ker ponavadi v mesecu dveh se stvari zelo drugačni obliki pojavijo, začnejo tudi pogrešati drug drugega in reče, ok, se res morda, jaz nisem kaj prav naredil ali pa naredila, tak da dajmo mi to malo drugače.
1: Pustimo čas v čas, ne? Še veliko bi lahko povedali, pa pustimo še nekaj teme za kakšno prihodnjo oddajo. Srečno do takrat.
0: Svetovalnica na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Volili bomo tistega, ki bo uredil zabojnike, opozarjajo krajani Dečkovega naselja. Zakaj zabojniki že 20 let stojijo na občinskem parkirišču ob poslovno-garažni stavbi in kdo bo to uredil? Preberite v Novem tedniku. Nova kolesarska povezava, a stara želja po obvoznici. Med Šentjurjem in Rogatcem so odprli 16 kilometrov dolgo kolesarsko povezavo. Ob tem pa je v spredje ponovno prišlo vprašanje obvoznice. Zakaj jo Rogatec še vedno čaka? Pišemo v Novem tedniku. Od 120 flavtistov z vsega sveta so v enega najboljših glasbenih razredov v Evropi izbrali le 4. Med njimi je tudi 22-letna polzeljanka Iza Štih. Kako je od prve flavte, ki jo je dobila za 6. rojstni dan, prišla do velikih koncertnih odrov in zdaj še do magisterskega študija v Nemčiji? Njeno zgodbo preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša. Dva meseca po krutem umoru 76-letnega Laščana so znane podrobnosti preiskave. Osumljenca sta žrtev načrtno napadla in umorila iz koristoljubja, nato pa pobegnila iz Slovenije. Kaj so še ugotovili celjski kriminalisti, pišemo v Novem tedniku. Letošnja Savinsko-Zasavska gazela je podjetje Kota iz Petrovč. S čim si je prislužilo ta naziv in kako svojimi rešitvami za industrijsko hlajenje in ogrevanje osvaja tuje trge? Preberite v Novem tedniku. Čebelarsko društvo Henrika Peternela Celje praznuje 150 let, a brez mladih prihodnosti čebelarstva ni. Zakaj je za prihodnost ključno navdušiti mlade in kako sta letošnja vročina in suša vplivali na čebele? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša manjša zbranost, krajša pozornost in pri nekaterih otrocih že znaki odvisnosti. Kako prekomerna raba družbenih omrežij vpliva na otroke in kaj o predlaganih omejitvah pravijo celjski ravnatelji, pišemo v Novem tedniku. Laško dobiva novo protipoplavno zaščito, a ne povsod, medtem ko je za Rečico že sklenjena pogodba za izvedbo protipoplavnih ukrepov, usoda ukrepov na Savini še ni znana. Kaj se bo torej dogajalo z vodotoki v Laškem, poročamo v Novem tedniku. Težje kot na vroča poletja se bo navaditi na nevihte, sunki, vetra, točo in nalivi. Tako v vremenu in podnebnih spremembah pravi meteorolog Matija Klančar. Kaj meni o vse pogostejših vremenskih ekstremih in teorijah zarote o podnebnih spremembah, preberite v osrednjem intervjuju.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: volili bomo tistega, ki bo uredil zabojnike, opozarjajo krajani Dečkovega naselja. Zakaj zabojniki že 20 let stojijo na občinskem parkirišču ob poslovno-garažni stavbi in kdo bo to uredil? Preberite v Novem tedniku. Nova kolesarska povezava, a stara želja po obvoznici. Med Šentjurjem in Rogatcem so odprli 16 kilometrov dolgo kolesarsko povezavo. Ob tem pa je v spredje ponovno prišlo vprašanje obvoznice. Zakaj jo Rogatec še vedno čaka? Pišemo v Novem tedniku. Od 120 flavtistov z vsega sveta so v enega najboljših glasbenih razredov v Evropi izbrali le 4. Med njimi je tudi 22-letna polzeljanka Iza Štih. Kako je od prve flavte, ki jo je dobila za 6. rojstni dan, prišla do velikih koncertnih odrov in zdaj še do magisterskega študija v Nemčiji? Njeno zgodbo preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Ja nisam prosjak, al ljubav molim, ni zanesenjak svojih poema. Spog jedne žene koju ja volim, živim taj život

0: Jubilejni 10. Savinski Oktoberfest in Hmeljarski Likov.
1: V soboto 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni Hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
0: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
1: Izbirali bomo najdirndl in najlederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Birpas Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
0: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinski dolini.
1: Prireditev bo v vsakem vremenu po Šotorom Petre. Vstop je prost.
0: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.

Gdansk v letje bluje fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Novi tednik. Časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša manjša zbranost, krajša pozornost in pri nekaterih otrocih že znaki odvisnosti. Kako prekomerna raba družbenih omrežij vpliva na otroke in kaj o predlaganih omejitvah pravijo celjski ravnatelji, pišemo v Novem tedniku. Laško dobiva novo protipoplavno zaščito, a ne povsod, medtem ko je za Rečico že sklenjena pogodba za izvedbo protipoplavnih ukrepov, usoda ukrepov na Savini še ni znana. Kaj se bo torej dogajalo z vodotoki v Laškem, poročamo v Novem tedniku. Težje kot na vroča poletja se bo navaditi na nevihte, sunki, vetra, točo in nalivi. Tako o vremenu in podnebnih spremembah pravi meteorolog Matija Klančar. Kaj meni o vse pogostejših vremenskih ekstremih in teorijah zarote o podnebnih spremembah, preberite v srednjem intervjuju.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: jubilejni, 10. Savinski Oktoberfest in Hmeljarski Likov.
1: V soboto, 3. oktobra pri Fontani Piv v Žalcu. Ob 17. tradicionalni Hmeljarski Likov s povorko. Ob 19. pa sledi veliko odprtje 10. Savinskega Oktoberfesta.
0: Do jutranjih ur nas bodo zabavali Modrijani in Zvita Feltna.
1: Izbirali bomo naj dirndl in naj lederhozen. Zmagovalca čakata super nagradi, Oktoberfest kolekcija, knjižica Bir pa Slovenija in darilni paket mesarstva Jure.
0: Zato oblecite dirndl, lederhozen in dobro voljo ter pridite na največji Oktoberfest žur v Savinjski dolini.
1: Prireditev bo v vsakem vremenu po šotorom Petre. Vstop je prost.
0: Medijska pokrovitelja, Novi tednik in Radio Celje.